0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună ziua, dragi ascultători, sunt doctorul Doru Baniță și ascultați emisiunea Zigzag de România. Este vară 2020, din nou joi. Ce facem cu vacanțele, ce s-a întâmplat în vacanțe, asta vom afla după. Voi avea niște reportaje, voi avea niște interviuri cu persoane care au îndrăznit să-și facă vacanța. Voi povesti chiar din proprie experiență aici. Acum când mă auziți, sunt în vacanță, iar la vremea la care făceam emisiunea nu știam încă cum îmi va merge. Eu acum sunt încă plin de speranță și dacă voi fi atent, vom fi atenți cu toții, nu cred că vom avea probleme. Cred că chiderile se vor face punctual în caz că anumite zone deja au probleme și în zonele respective trebuie avut grijă. Înainte de a pleca au fost închise cele trei județe mari, regiuni mari ale Spaniei, Navarra, Catalunia și încă un altul care nu mai aduc aminte. Oricum era vorba de orașul mare, Barcelona, dar și de Costa Brava în Spania. Pe litoralul românesc, de la ora 18 până la ora 24, este obligatorie purtarea măștilor pe terase, în discoteci, deci oricum restricție mare, nu știu cum este la plimbare în zonele respective. Se spune la plimbarea pe faleză, prin parcurile din zone respective. Aveam de gând să trag și o fugă la Sulina, mergând cu mașina până la Tulcea și de acolo cu vaporașul. În Sulina nu s-au consemnat până astăzi cazuri de corona, deci pare o zonă destul de sigură. Voi aduce și de acolo informații proaspete de la gurile Dunării. Festivalul care trebuia să se țină, cel de cinematografie anual de la Sfântul Gheorghe, Festivalul Anonimul, Festival Internațional de Film Independent, a apărut pe net și regulamentul Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul, ediția 17-a, are loc între 10 și 16 august 2020 la Sfântul Gheorghe în Delta Dunării, după cum spuneam. Este un eveniment anual competitiv nespecializat organizat de Fundația Anonimul. Programul festivalului cuprinde două secțiuni competiționale, competiție lungmetraj, competiție scurtmetraj. Pentru înscrierea filmelor în festival nu se percepe taxă. Premiile vor fi acordate inclusiv de public prin vot exprimat. Programe necompetitive, panorama internațională, filme premiate la alte festivaluri din anul acesta, omagii retrospective, secțiunea actori în spatele camerei, secțiunea off românesc cu proiecții de filme românești de lung, mediu și scurt metraj. Pe lângă toate aceste chestii organizatorice, regulamentare, s-au făcut și niște declarații de ansamblu, ca după cum ar fi, de exemplu, având în vedere măsurile de restricție, siguranța și prevenție adoptate de autorități în această primăvară, cea de-a 17-a ediție a Anonimul se va desfășura în exclusivitate în aer liber, cu un număr maxim de 400 participanți la fiecare proiecție. Accesul la proiecții este gratuit și se va face doar în baza rezervărilor electronice. Bilete cu valoare zero, disponibile pe eventbook.ro începând cu 11 august. Programul Anonimul 2020 cuprinde două competiții de scurt metraje românești și internaționale, precum și proiecții de film de lung metraj, urmate de întâlniri și dialoguri între cineaști și public. Încă de la începutul pandemiei ne-a fost clar că o întâlnire online nu s-a potrivit cu festivalul nostru, unde este vorba despre public și delta, despre întâlniri cu cineaști și discuții lungi în noapte, despre conexiunea dintre sute, anul acesta, de oameni în fața unui ecran de cinema în aer liber. Anonimul va arăta cu totul altfel anul acesta, este clar, însă nu putem renunța la întâlnirea noastră de fiecare august, decât dacă autoritățile ne-ar impune acest lucru, prin măsurile adoptate până la data festivalului, a spus Miruna Berescu, directorul anonimul IIFF. Relațiile de contact sunt www.festival-anonimul.ro sau pe facebook.com/anonimul-iff. Sigur, aceste lucruri le puteți vedea doar retrospectiv, pentru că emisiunea care o ascultați are loc după desfășurarea acestui festival, deci putem vorbi despre el ca în trecut. Sper că au avut succes și că lucrurile s-au petrecut așa cum și-au dorit. Îmi doresc de mulți ani să ajung acolo, nu am reușit niciodată, era plănuit anul acesta cu un prieten, dar uitați-vă, din cauza acestei situații nu am ajuns nici în Egipt în perioada vacanțelor de Rusalii și nu ajung nici aici la Sfântul Gheorghe. Da, așa se întâmplă în viață, deci sunt coze de la vita, după cum cânta și Eros Ramazzotti. Din punct de vedere muzical, am pregătit pentru astăzi o piesă a Violetei Dinescu, pe care am mai prezentat-o aici în Zigzagul de România, născută pe 13 iulie 1953 în București, România, pianistă și compozitoare, cadru universitar, stabilită în Germania din anul 1982, actualmente începând din anul 1996, deci cam de când s-a născut fiica mea Carla, Violeta Dinescu este profesoară de compoziție la Universitatea Carl von Ossietzky din Oldenburg, Germania, în nordul Germaniei, unde organizează anual un festival internațional de muzică românească, dedicat pe rând personalităților școlii componistice românești. Tot aici promovează muzica contemporană din spațiul sud-est european, punând accent pe muzica contemporană românească. Activitatea s-a concretizat prin formarea unei arhive a muzicii noi, cu un compartiment rezervat muzicii sud-est europene, dar și a unei serii de conferințe componist în colocvium, după cum explică muzicologul Valentina Sandu de Diu. Voi pune o piesă compusă de Violeta Dinescu de pe albumul Reversing Fields, piesa a șasea din Cimpoiu, care în limba română noi știm ce înseamnă, played by a bagpipe în engleză. Tot acest disc este prezentat în limba engleză, un nume vechi, foarte popular aici în România, acest cimpoi. Se explică puțin ce face acest instrument, bagpipe, și ea încearcă să aducă acest element, cimpoiul, aici. Este o piesă care a fost scrisă pentru violă. Deci sunt interesant și curios cum veți reacționa și dumneavoastră. Deci urmează din Cimpoiu, compoziție Violeta Dinescu, Sanda Crăciun la violă. Sunetul cimpoiului a fost recreat, restrângând posibilitățile violei doar la două corzi. Atinge un nivel personal, această lucrare reprezintă o excursie imaginară de-a lungul memoriei, atingând anumite nivele emoționale, de intensitate și de expresivitate, cu impulsuri de dans și elemente de vis. Din Cimpoiu, compoziție Violeta Dinescu, la violă, Sanda Crăciun.

Înregistrare din aprilie 1994 până în septembrie 1996 la studioul de ton Van Geest în Germania. Inginer de sunet, Teje van Geest. Implicați în această înregistrare a acestui album, Reversing Fields, von Violeta Dinescu, a fost, după cum ați ascultat-o, Sanda Crăciun, dar și Aurelian Octav Popa, Harry Kinross White. Aurelian Octav Popa s-a căsătorit pe urmă cu Sanda Crăciun. Sanda Crăciun se numește astăzi Sanda Crăciun Popa. A fost și este violistă, deci brace în limba germană, viola, prima violă la filarmonica, Orchestra Filarmonică din București și membru cofondator al Consorțium Viole. Are foarte multe apariții și înregistrări la radio și la televiziune. Încă din anul 1994 ea a fost aici în Germania, la SWF, MDR și DRS, la studiouri radio vestite din Germania. Și mă bucur că am găsit acest disc al Violetei Dinescu, Reversing Fields, nici nu încerc vreo traducere. Editura Sargasso a apărut, cum am spus, în 1999 pe www.sargasso.com se pot afla și alte amănunte. Compozitoarea se declară profund atașată de spațiul românesc, o parte din creația sa stă sub semnul folclorului, artista fiind încă din anii de studii interesată de cercetarea etnomuzicală, după cum consemnează și Valentina Sandu de Diu. Ea lua parte încă din anii 70 la grupa de etnologie și folclor coordonată la Conservatorul Bucureștean de etnomuzicologa Emilia Comișel. Mutarea în Germania a avut loc în anul 1982 și nu a fost una premeditată, după cum reiese din destănuirile Violetei Dinescu. Nu am plecat din România cu intenția de a rămâne definitiv, ci m-am dus pentru câteva zile la Mannheim pentru a primi un premiu de compoziție. Cu acea ocazie a fost oferită o bursă de 3 luni, pentru care compozitoarea a cerut prelungirea vizei, refuzată însă de ambasada română, fapt ce a trezit frica de întoarcere pe meleagurile românești. Violeta Dinescu nu este singura compozitoare care a decis să părăsească țara. Aceasta s-a alăturat grupului de compozitori formați în România care și-au găsit validarea dincolo de frontierele țării, printre ei numărându-se Aurel Stroie, Lucian Metianu, Constantin Mirianu, Corneliu Dan Georgescu, Eugen Wendel, Adriana Hölszky, Doina Rotaru, precum și alții. Formația timișoreană de muzică contemporană Trio Contraste, având ca membri pe Sorin Petrescu la pian, Doru Roman percuție și Ion Bogdan Ștefănescu flaut, are un repertoriu și înregistrări cu multe compoziții ale Violetei Dinescu. Voi încerca să găsesc pentru dumneavoastră și astfel de înregistrări. Până atunci am pregătit o piesă ceva mai scurtă, o improvizație compusă în anul 1984, o improvizație pentru saxofon, interpretată de Harry Kinross White.

Fiind vorba de reversing fields, am inversat și eu ceva. Ultima a fost piesa ascultată, a fost această improvizație pentru saxofon, compusă în anul 1984, la saxofon Harry Kinross White. Înaintea acestei piese ați ascultat un dialog pentru clarinet și violă în interpretarea Sandei Crăciun Popa, acompaniată de soțul domniei sale, Aurelian Octav Popa, o acompaniare, un acompaniament congenial. Mi s-a părut fantastică această piesă scrisă de Violeta Dinescu. Acest disc a fost compus da, la vremea lui, dar a fost înregistrat între aprilie 94 și septembrie 96 la studiourile de ton Van Gest în Germania, iar apariția pe disc a apărut în anul 1999 la casa de discuri Sargasso. Eu acolo am găsit-o cu totul și cu totul întâmplător. Sunt foarte fericit și pentru că am putut să vă prezint și dumneavoastră această muzică inedită. Vreau să vă mărturisesc că totuși gândul m-a dus mereu și mereu la neuitatul Gheorghe Zamfir, de care am mai pomenit aici în una din ultimele emisiuni. Cred că voi pune și astăzi una din piesele lui celebre, care a apărut, cred că și în acel film, a fost odată în America, Once Upon a Time in America, când împreună cu James Last cânta acea temă extraordinară. Nu vreau aici să micșorez cu nimic meritul Violetei Dinescu și a partenerilor ei care au reușit acest disc extraordinar, Reversing Fields. Nu este o comparație, deci nu am adus aici acum vorba de Gheorghe Zamfir pentru a compara, ci pentru a prezenta totuși multitudinea, universul acesta, cosmosul acesta al muzicii, care este de fapt muzica, și cât de multă materie încape în acest univers, da. În acest univers, în afara oricăror studii, oricăror activități, distincții, discografii, note, bibliografii, legături externe și așa mai departe, muzica rămâne muzică atunci când mijloacele alese sunt cele care se supun unei estetici riguroase și întotdeauna artistice, pentru a produce în final artă. Iar arta a fost, este și va fi întotdeauna văzută așa, precum artă.

Chiar dacă nu a fost Amapola din Once Upon a Time in America, a fost totuși Gheorghe Zanfir, interpretare genială împreună cu James Last, The Lonely Shepherd, ciobănașul singuratec, bătrânul nostru lup de mare, Gheorghe Zanfir, extraordinar. Este o piesă care rămâne pentru totdeauna în istoria muzicii. Impresionante. Am fost odată pe Königstrasse și o trupă din Anzi au interpretat această piesă și vreau să vă spun că s-au aglomerat în jurul lor pe 10 rânduri, cred că s-au făcut cercurile acolo în timpul acestei piese și aplauzele au fost interminabile. După această piesă s-au mai rărit rândurile ascultătorilor, dar la această piesă au rămas gânditori pentru un moment și emoționați. Gheorghe Zanfir a fost cooptat abia după moartea lui James Last de André Rieu și a urmat niște concerte împreună cu orchestra renumitului muzician, în care Gheorghe Zanfir și-a mai putut arăta cel puțin încă o dată valoarea extraordinară pe care o are și a prezentat-o lumii întregi. Poate voi reuși odată să prezint aici și înregistrări lui Gheorghe Zanfir împreună cu orchestra André Rieu. Au avut și niște turnee internaționale fulminante. Totuși a fost un semn de mare respect față de James Last că André Rieu a așteptat, nu l-a cooptat pe Gheorghe Zanfir înainte de dispariția lui James Last. Sau cel puțin așa am interpretat eu această situație. Pentru maestrul Gheorghe Zanfir, totuși o situație deosebit de neplăcută, pentru că el a pierdut la un moment dat în cariera sa toate drepturile de autor. Lume s-a ascultat de un milion de ori Gheorghe Zanfir, el nu mai primea niciun penny pentru acest lucru. A fost cumva păcălit la o masă a unor tratative și a pierdut aceste drepturi, dar revenit în România a reușit să renască ca și pasărea Phoenix din propria cenușă, pentru că arta nu se transformă în piatră, arta rămâne artă, după cum nici sânge nu transformă în piatră și rămâne sânge care clocotește în sufletul artistului, maestrul Gheorghe Zanfir. Mă bucur că am putut prezenta aici o serie de maestri ai muzicii din România, Violeta Dinescu, compozitoare de muzică modernă, interpreți extraordinari, Sanda Crăciun Popa, violă, Aurelian Octavian Popa, clarinet, Harry Kinross White, saxofon și așa mai departe. Deci există, avem și avem ce să arătăm lumii, deci nu trebuie să ne ascundem în spatele niciunui deget. Pe lângă tradițiile imense care sunt în spațiul românesc, există și oameni care reușesc să transpună aceste tradiții într-un limbaj modern. Violeta Dinescu, am avut-o în acest caz, avem oameni, pentru că și Gheorghe Zanfir a transpus o artă mult mai veche. A interpretat-o prin naiul lui, care astăzi ni se pare ca fiind înfipt acolo în toată cultura României, în tot ce este românism, nu poate să lipsească Gheorghe Zanfir. Sau cel puțin așa văd eu lucrurile. Dacă greșesc, vă rog să mă spuneți, pentru că există pe site-ul nostru și un număr de telefon al redacției unde ascultătorii pot să-și transmită părerile. Avem și o adresă de mail unde se pot transmite astfel de mesaje. Din redacția Zigzagului de România, de la Freies Radio für Stuttgart, unde vă vorbesc astăzi, sunt Doru Baniță. S-a creat o asociație de dialog intercultural aici în Stuttgart, EU Reflect. Ferantiul Interculturel în Dialog, sunt deja mai bine de 6 ani de atunci și am încercat să prezentăm, să
Întotdeauna elemente deosebite ale culturii noastre românești, dar și puse într-un dialog intercultural, aici cel puțin în Germania, cu germani, cu olandezi, cu portughezi, cu spanioli. Am avut la un moment dat de Ziua Internațională a IEI, nu știu dacă chiar era Ziua Internațională, dar Ziua IEI, am avut ideea să aducem niște doamne și domnișoare de pe alte continente și să le îmbrăcăm în ia tradițională românească. Din păcate nu s-a realizat chiar așa cum ne-am propus noi, dar ideea a fost și mie mi s-a părut la vremea respectivă extraordinară. În condițiile actuale, date când adunările sunt foarte grele și datorită îngrădirilor la care ne supunem astăzi din motive clare și temeinice, nu am reușit să ducem mai departe astfel de activități în cadrul Asociației EU Reflect, dar cu siguranță vom reuși să ne întoarcem și noi mai puternici din această criză care oricum societatea se află și din care vom ieși altfel. Viața de zi cu zi este schimbată deja și nu știu în ce măsură ne vom întoarce la ceea ce a fost înainte și nu știu dacă chiar este nevoie să ne întoarcem la ceea, dacă nu este bine că totuși revizuim anumite conduite care le-am avut, anumite atitudini care le-am avut și revenim puțin picioarele pe pământ și la o viteză mai mică a acestui secol al vitezei supersonice. De ce? Pentru că este secolul 21, secolul 20 a fost numit, supranumit secolul vitezei, dar dacă acela a fost secolul vitezei, ce viteză mai avem acum în secolul 21, în mileniul al treilea? Vă dați seama, deci eu cred că omenirea are nevoie de o astfel de pauză de gândire, o pauză de respirare pentru a-ți readuna puterile și a găsi un drum bun pentru a merge mai departe. Anumite lucruri erau deja deraiate, ieșise de un făgaș natural al desfășurării lor și cred că această criză ne-a venit foarte bine. Dacă făcută de cineva, gândită de cineva, așa s-a întâmplat, noi vom ieși cu siguranță mai bogați dacă reușim să ne reculegem și să alegem soluțiile bune. Bune pentru noi ca oameni, să trăim omenește, să avem timp să ne bucurăm de ziua pe care o trăim, să trăim clipa, carpe diem, să simțim momentele, să simțim. Putem lăsa libere emoțiile, să trăim aceste emoții, să nu ne simțim tot timpul pe fugă, tot timpul să ne păzim de cineva, de un pericol care există. Ați ascultat Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart. Am fost doctorul Doru Baniță. Vă mulțumesc pentru atenție. La bună auzire!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: numele de Magellania sau Arhipelagul Magellan, după numele ilustrului navigator portughez din secolul al XVI-lea, atlasul geografic indică sumedenia de insule și insulițe grupate la capătul de sud al continentului american, între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. Prin aceste insule, cu 10 ani înainte de începutul povestirii noastre, venise din lumea largă un bărbat pe atunci în vârstă de 35 de ani, înalt, voinic, energic, și pe care indigenii nu întârziară să-l numească Cavger, ceea ce, în limba lor, înseamnă prieten, binefăcător, nume sub care era cunoscut în tot arhipelagul. Suntem în anul 1881, pe insula Hoste. Prin iarba înaltă, crescută sălbatic, își fac drum cu greu doi oameni cu pielea arămie. Sunt doi băștinași.
1: Să ne oprim puțin, Alg. Ai obosit, tata. Hai să ne odihnim puțin.
2: De când sunt pilot pe șalupa Vertiej, m-am cam dezobișnuit de mersul pe jos.
1: Trebuie să-i fii recunoscător Cavgerului care te-a ajutat să-ți faci șalupa.
2: Oh, cine poate spune că nu-i datorează ceva acestui om? Câte dureri nu a alinat, pe câți bolnavi nu a vindecat. Și noi îi datorăm viața, Hulk.
1: Îmi amintesc când ne-a dus pe insula asta. Datorită lui ai devenit iscusitul pilot, Carol.
2: Da, da.
1: Dar iată-l, vine spre noi.
3: Cavger!
1: Cavger!
4: Ai fost la punta Arenas, Caroli. Ce vești aduci?
2: Cavger, în drum am întâlnit un vapor cu soldați.
4: Soldați? De unde veneau?
2: Chiar de la punta Arenas.
4: Așadar, e adevărat ce auzisem. Vor să-și facă tabăra pe aici.
2: Da.
4: Cât am dorit un ținut în care să nu existe sclavie și omul să fie liber.
2: Liber.
4: Pregătește șalupa pentru mâine dimineață, Caroli.
2: Plecăm pentru mai mult timp?
4: Da, pentru mai mult timp. Trebuie neapărat să găsesc un coțișor liber.
5: Da. S-au îngrămădit norii, o să fie furtună.
4: Da,
5: să
4: mergem. Da. Ce e asta? Nu e tunet. E o lovitură de tun.
1: În pustietatea asta?
4: Da, sunt sigur. Tunul unui vas. Lovitura nu se primejdie. Detunătura s-a auzit parcă dinspre vest. Da, sigur, dinspre vest.
2: Înseamnă că vasul încearcă să înconjoare capul insulei.
1: Se va izbi de stânci. De ce nu s-o fi îndepărtând în lanț?
4: Nu știe cât este de aproape de uscat. Ah, s-a apropiat. L-am văzut în lumina fulgerului. E un vas cu patru catarge. Priviți acolo. Da. Nu, mai spre stânga.
2: Da.
4: Se vede cum se luptă cu valurile.
2: Da, îl văd. L-a ridicat un val. E tocmai pe creastă.
1: Uh-huh. L-am văzut și eu, l-am văzut. Două catarge s-au rupt și s-au prăbușit peste bord.
2: E pierdut.
4: Caroli, Halb, ce stați? Repede la șalupă, repede! Acolo sunt oameni în primejdie, fuga!
2: Dar nu putem ridica pânza pe un timp ca ăsta.
4: Fără pânze! La lopeți!
1: Hai!

0: Mai spre stânga, Carolie. Așa, așa. Toți acum cu putere pe ruzele din dreapta. Hai, hai. Așa. E bine?
1: Nu mai fi bine la bord.
0: Perfect. În sfârșit am ajuns. Așa, halb. Apucă frânghia, Vasile. Ai prins-o? Leagă șalupa mai lung. Mai lung? Ai prins-o?
1: Da.
0: Așa, acum hai după mine pe frânghie sus. Sus pe mor. Ușor, ușor.
1: Vasul, nu e părăsit. Se zăresc oameni. Dar nu-i nimeni la cârmă.
0: Caroli, Hulk, ridicați o pânză pe catarcul din față. Eu trec la cârmă. Fiți atenți. Îndrept vasul spre insula Hoste. Iată un om se apropie de noi. Hei, ține-te bine! Atenție! Cine ești dumneata?
2: Sunt șeful de echipaj, Harker.
0: Hepler!
2: Am mai apucat să trag câteva lovituri de tună. Apoi am fost lovit de catargele sfărâmate. Abia acum mi-am recăpătat cunoștința. Dar dumneata cine ești?
0: Acum sunt pilot. Unde sunt ofițerii?
2: Au murit cu toții. Pe unii i-au măturat valurile de pe punte, alții...
0: Ce-i cu lumea asta? Ce vas e?
2: Vasul Jonathan, sub pavilion olandez. Am părăsit țărmul Africii de Sud, plecând din Cape Town spre Europa. Pasagerii, cei mai mulți europeni, se întorceau în țările lor. Navigam de două zile când furtuna s-a abătut asupra noastră. Sunt marinar, bătrân, domnule, dar pe cinstea mea, așa o zi, nu am mai pomenit. Parcă nici nu-mi vine să cred că am scăpat. Zile de-a rândul, Jonathan a fost târât la întâmplare ca o biată coajă de nucă. Iar furia vântului și a valurilor nu înceta o clipă. Fără două catarge, cu toate pânzele sfârșiate și cu toate aparatele de bord stricate, totuși nu ne-am dus la fund. Zău, mare noroc!
0: Într-adevăr, că-ți putea să vă sfărâmați de 1000 de ori de stâncile arhipelagului în care vă aflați.
2: Ce arhipelag, domnule?
0: Arhipelagul Magellan.
2: Oh, nu se poate. Tocmai până aici am ajuns. E de necrezut.
0: Iată că am intrat într-un loc mai calm. Țărmul e aproape.
3: Cârma nu mai răspunde. Vasul s-a înclinat spre tribord.
4: Nu se mai poate mișca.
0: Șef de echipaj, Hefle, ai grijă ca oamenii să debarce în ordine cu ajutorul șalupei și al bărcilor de pe vas. Atențiune! Atențiune! Atențiune! Marea se află în reflux și debarcarea se poate face în liniște. Trebuie însă ordine. Mai întâi copiii și femeile, apoi bărbații.
5: Haideți, atențiune!

0: Călătoria vasului Jonathan se terminase. Încleștat între stânci, vasul zăcea nemișcat pe coastele insulei Hoste. Ajutat de șeful de echipaj Hertle și de marinarii din echipaj, ca și de neobosiții Caroli și Halb, care transportaseră cu șalupa oamenii la țărm, cavgerul izbutise să termine debarcarea fără vreun incident. Mulțimea de oameni adunată pe țărm privea dezorientată în toate părțile.
1: Domnule, mai întâi sunt dator să vă mulțumesc. Ne-ați salvat de la o moarte sigură.
2: Mulțumirea noastră este că am putut evita o catastrofă.
1: Dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Henry Rod. Sunt cu soția, fiica și fiul meu.
2: E rândul nostru să ne prezentăm. Tovarășul meu este pilotul Caroli, iar tânărul este Hulk, fiul său.
1: Și dumneavoastră?
2: Eu? Eu sunt un prieten al băștinașilor. Pentru această prietenie ei m-au botezat Cavger și alt nume nu mai știu.
1: Suntem pe o insulă aici?
2: Da, insula Hoste. Până acum această insulă nu a fost locuită decât de mine și de cei doi indieni.
1: Ce credeți că se mai poate face acum?
2: Știu eu, oricum vasul Jonathan poate fi considerat definitiv pierdut.
1: Atunci?
2: Părerea mea este să debarcăm încărcătura și să o punem la adăpost. Apoi șalupa Velchij va duce pe unul dintre dumneavoastră la punta Arenas ca să-l înștiințeze de cele întâmplate pe guvernator. E bine să explicați și celorlalți pasageri toate acestea. Văd însă că doi inși au și luat această sarcină.
1: Pe aceștia doi i-am cunoscut bine pe bordul vasului. Unul e tot francez, Boval. Iar celălalt e Doric, un american.
2: American, da?
1: Francezul e meșter în arta cuvântului, dar inofensiv ca un mielușel. Doric însă este un ambițios, un om cu inima de piatră. Mai mult îi sperie pe vieți oameni.
2: Da, și oamenii au nevoie acum de o povață bună, că sunt și așa destul de zdruncinați.
3: Dacă îmi permiteți, Cavger.
2: Ah, șeful de echipaj Hertle.
3: Vedeți, Cavger, pe vapor mă descurcam ușor. Drumul pe apă e treabă de marinar. Și am avut întotdeauna un capitan care îmi dădea ordine. Aici însă pe uscat.
2: Ceea ce înseamnă că ai fi bucuros să primești câteva îndrumări și să te pui pe treabă, da?
3: Da, tocmai, Cavger.
2: Bine, Hertle, să trecem la fapte. De câte brațe dispui?
3: E, în timpul furtunii au murit 31 dintre noi, 15 oameni din echipaj, restul dintre pasageri. Am rămas 1200 de persoane. Putem conta pe circa 700 de bărbați.
2: Da. Vom construi o punte de la vas până la țărm pe care să se descarce încărcătura vasului. Vom termina, să zicem, în 3 zile.
3: 3 zile, a spus? Nici o grijă. În 3 zile se va termina.

0: Și astfel, prin munca depusă de fiecare sub ochiul atent al cafgerului și prin râvna lui Hertel, descărcarea vasului se termină în 3 zile. Nu se neglijase în acest timp nici montarea corturilor și a barăcilor. Tocmai la timp, căci după perioada senină a celor 3 zile, o furtună se abătut din nou și vasul Jonathan fu înghițit pentru totdeauna de valuri. A mai trecut o săptămână și oamenii începuseră să se obișnuiască pe acest țărm neospitalier.
1: Călger, a spus că vreți să mergeți însoțit de câțiva oameni. Iată-i, domnul Rod, Halg, eu împreună cu Van Lübben, Ginele și Gordon.
2: Vă salut, vă salut. Mă bucur, domnilor. V-am chemat ca împreună să explorăm insula pentru a fixa definitiv tabăra.
3: Excelență, excelență!
2: Excelență? De ce îmi spui așa, băiețași?
3: Păi nu se spune așa regilor, ministrilor și episcopilor.
2: Cum te numești, frângarule?
3: Dick.
2: Dick și mai cum?
3: Păi Dick.
2: Dar pe tatăl tău cum îl cheamă?
3: N-am tată.
2: Mama atunci?
3: Nici mama, nici tată.
2: Săracul copil. Află, dragul meu, că nu știu să fi fost vreodată rege, ministru sau episcop.
3: Nu?
2: Nu.
3: A, atunci sunteți guvernator.
2: Te înșel, dragul meu. Nu sunt nici mai mare, nici mai mic decât ceilalți. Aici toți suntem egali.
3: Cum? Nu există niciun stăpân?
2: Niciun stăpân. Înțelegi? Tu unde te-ai născut?
3: Nu știu.
2: Ce vârstă ai?
3: Vreo 13 ani.
2: Vreo 13 ani? Nu prea par sigur.
3: Zău că nu.
2: Și băiatul ăla care stă acolo tăcut ca un sfinț, ce e cu el?
3: E Sand.
2: Da? E fratele tău?
3: Aproape, este prietenul meu.
2: Aha, ați fost crescuți împreună?
3: Crescuți? Noi n-am fost crescuți niciodată, domnule.
2: De unde l-ai cunoscut atunci?
3: A, la San Francisco.
2: De mult?
3: Da, de foarte de mult. Păi sunt vreo 6 luni.
2: 6 luni?
3: Da.
2: Oh, într-adevăr, e mult de atunci.
3: O, să vedeți cum a fost. Treceam pe chei cu mâinile în buzunare.
2: Așa.
3: Pe atunci nu prea aveam treabă. Fluieram un cânte care îmi plăcea mie mult. Și deodată am dat desen. Stăteam lemnit în fața unui dulău care își rângea colții la el. Era o dihanie mare, nu știu ce mi-a venit, dar eram primești un om. Și m-am aruncat între ei. Ce a fost în capul dulăului, nu știu. Dar am văzut că fuge. Ce caragios era. Goge aminte dulău să fugă. Și de atunci eu și Sand am rămas prieteni buni. Domnul Hertel ne-a văzut și ne-a luat pe bordul lui Jonathan ca muși. Și Sand era singur pe lume.
2: Sand, chindelule, ți-ai pierdut cumva graiul?
4: Nu, domnule, nu.
2: De ce nu spui nimic?
3: Este sfios, domnule.
2: A, este sfios?
3: Da.
2: Tu însă nu prea pari să fii.
3: Nu, domnule.
2: Și bine faci. Da, în sfârșit, ce vreți acum? Spuneți.
3: Suntem uși.
2: Așa.
3: Și am vrea să mergem și noi cu dumneavoastră în explorare.
2: Da? Și de ce?
3: Păi așa, ca să vedem lucruri noi.
5: Nu.
3: Păi nu.
2: Dar tu, Sân, vrei să vezi și tu?
4: Nu, domnule.
2: Dar ce vrei atunci?
4: Să merg cu Dick.
2: Ții mult la Dick, nu-i așa?
4: Foarte mult. Mi-a salvat viața.
2: Ciudate pereche. Bine, copii, mergeți cu noi.
3: Ura! Ura! Ura!
0: După câteva ore, micul detașament pornit în explorarea plănuită se înapoia în tabără, împărțit în mici grupuri, în jurul cărora se zbenguiau Dick și Sand.
6: Minunat drum. Și ce bogăție de vegetație și animale înspre nord.
2: A fost necesar drumul acesta, domnule Rod, și am aflat de la dumneata multe lucruri despre pasagerii Jonathanului. Iată că am și ajuns în tabără. Copiii mai ales trebuie să fie obosiți.
3: Cu voia dumneavoastră eu vă contrazic.
2: Așa.
3: Noi suntem marinari încercați. Nu ne sperăm nici de apă, nici de pământ.
2: Ia, sta. O clipă. O vioară. Trebuie să fie Fritz Gross, de care mi-ai vorbit.
6: Da, e Fritz Gross. Asta înseamnă că e beat. Numai când bea cântă atât de frumos. Priviți, priviți cum s-au strâns în jurul lui oamenii. Așa mai uite de nefericirea lor.
2: Muzica e tot atât de necesară ca și pâinea. Iată, și băiețașul acesta a rămas în extaz. Îți place așa de mult muzica, Sand?
3: Mult, domnule, de-aș putea cânta.
5: Aha, ce iar mai trage cu arcușul? I-a dat vioara de câteva ori domnul Gros. E, să pricepe puștiu.
2: Bine, Sand, la prima ocazie am să-ți comand o vioară.
3: Îți mulțumesc mult, domnule.
6: Dar cum și-o fi procurat Fritz Gros alcoolul? Na, da, cine mai e și ăsta trântit pe jos?
1: E Kennedy, un om din echipaj. O adevărată cușlemă. E și el beat mort. Se vede că au șefuit depozitul.
2: Ce-i asta? Parcă de aici din dreapta s-a auzit țipătul.
3: Capce, capce, salvează-mă!
2: Cine ești dumneata?
3: Săgrație la Ceroni, tata e iarăși beat. E ca o fiară, a vrut să mă ucidă, fiindcă i-am spus să nu mai bea.
2: Înțeleg. Domnule Rod, fii bun și el la dumneata.

0: David? Se vede șalupa Velkiș cu delegații. Ce vești ne aduce de la Punta Arenas?
1: Desigur că guvernatorul de la Punta Arenas are să ne trimită mijloace de transport.
0: Nici nu se poate altfel.
2: Să mă înveți tu unde să stau. Sau poate că ai oasele prea tari și vrei să se le mai înmoi puțin.
3: Lasă-l în pace, Henri, de vede o să ai în stare de orice.
1: Ai dreptate, poate plecăm și scăpăm de el.
4: Sam, vino după mine. Trebuie să aflăm și noi știrele de la Punta Arenas.
5: Mergi mai încet, Dick, știi eu cu picioare.
4: Ai dreptate, Sam, am uitat că te-ai lovit în expedite. Ușurel, ușurel, să trecem în față. Legea de pe bord, întâi copiii și femeile, apoi bărbați. Pardon, pardon, vă rog, faceți loc. Suntem mai... o delegație a copiilor. Vă rog,
2: pardon.
4: Scuzați, domnule Fredmur. Încet, încet, nu înghesuiți așa pe domnul. Lăsați, lăsați, nu e cu supărare. O să stăm mai în spate și o să privim pe deasupra dumneavoastră.
2: Mă obrăznicătură, ți-o urechile acuma.
4: Ușor, ușor, ușor, că m-am retras, mi-am luat distanța. Te pomenești că domnul e serios. Ei, dacă să ajungi la urechile mele, măria ta, ce? Îți trebuie o scară.
2: Nu-mi scap tu, ticălosule.
1: Opriți-l! Opriți-l! Vrei de stare și de crimă. Dar uite că s-a împiedicat și a căzut. I-a pus piedică, Sand.
2: Cine mi-a pus piedică? Tu erai neisprăvitule. O plătești, o să o plătești pentru îndrăzneala asta. Na!
6: Cum, domnule Mur, cu un copil?
2: De unde ai mai apărut și dumneata? Dă-mi drumul la mână, nu mi-o strânge așa.
6: Te doare?
2: Cine ești dumneata?
6: Copilul crezi că e mai rezistent?
2: Da. Spune-mi cine ești dumneata de mă împiedici.
6: Un om, domnule Mur, atât un om. Haide, potolește-te și vezi de treabă.
2: O să ne mai întâlnim, noi, n-ai grijă, o să ne mai...
7: Avem răspunsul! Să vorbească Bofal! Ce vi s-a spus de la Punta Arenas?
8: Prieteni! Iată răspunsul ce mi s-a dat. La Punta Arenas nu se află niciun vas de mare tonaj care să ne transporte. Prieteni! Suntem sortiți să iernăm aici!
9: Tavger, am auzit răspunsul.
10: Da, domnule.
9: Trebuie des să ne purtăm singuri de grijă. Iată ce m-am gândit. Suntem aici trei oameni dornici de muncă. Italianul Ginelli, englezul Gordon și eu. În nordul insulei este un teren prielnic pentru scopurile noastre. Vrem să înființăm o fermă și ne-am gândit să deselenim pământul și să-l punem în valoare. Avem și vânat și lemn din belșug. La primăvară ne vom așeza acolo. Ce părere aveți?
10: Într-adevăr, ideea e foarte bună. Pământul din nordul insulei este bun pentru proiectele dumneavoastră. Nu aveți ce să pierdeți, dimpotrivă. Sunt sigur că prin forțe unite veți izbuti. Puteți conta pe ajutorul meu și vă urez succes, domnilor.
9: Mulțumesc.

Zoriți de anotimpul rece care se apropia, un furnicar de oameni se puse în mișcare pentru construirea barăcilor de iarnă. Alimentele fuseseră împărțite. Printre cei rămași în corturi erau și Cavger și cei doi indieni, decis să împartă soarta cu cei mai în nevoie. Din fericire, frigul și ninsoarea apărură numai după ce lucrările au fost terminate.

0: Cine e?
1: Gavgerul.
0: Intră, Gavger. Sunteți binevenit în locuința noastră.
2: Bună ziua, domnule Rod.
0: Bună ziua.
2: Bună ziua, domnule Rod.
3: Bună ziua.
2: Îmi pare bine că vă găsesc pe amândoi.
3: V-ați termina vizitele medicale pe astăzi?
2: Cred. Numai dacă nu se va ivi ceva neașteptat. Pe fica dumneavoastră am lăsat-o la căpătâiul unui bolnav, iar pe Grațiela am trimis-o să vegheze un copil. Numai cu Halg nu puteam face față.
0: Iarna asta v-a dat mult de lucru.
2: Da.
0: Dar numai în felul acesta sunteți prizonierul nostru.
2: Va trebui totuși să plec.
0: Cum?
2: Cred că rolul meu s-a terminat.
3: Da, nu puteți pleca înainte de primăvară.
2: Dacă aș fi vrut să plec mai înainte, cred că prietenii mei nu ar fi fost prea încântați, în special Halg.
0: Și de ce?
2: Pentru că Halg nu pare numai, dar chiar și este îndrăgostit.
3: La vârsta lui nu-i de mirare.
0: Foarte bine să se căsătorească.
2: Foarte greu. E vorba de fata unuia dintre pasagerii de pe Ionatan, a unui alb.
0: Cumva e vorba de Grațiela?
2: Întocmai.
0: Pe câte știu eu, și Grațiela îi acordă multă atenție. Îi văd deseori împreună.
2: Da, asta ar simplifica multe.
0: Din păcate, Halg mai are doi rivali, pe Peterson și Fred Moore. Peterson e un zgârcit care trăiește numai din afaceri.
2: Și Fred Moore? Ah, da, da, mi-aduc aminte de el.
3: Da, o haimana. S-a înhăitat cu mai mulți derbedei pe care îi duce de nas Doric.
2: Atât au înțeles oamenii aceștia din suferința lor. Păcat. Da, s-a făcut târziu. Trebuie să plec.
4: Bună ziua. Vă căutam, Cavger. Halg mi-a spus că vă pot găsi aici.
2: Ce ai să-mi spui, Halg?
5: Eu nimic, Cavger. L-am condus numai pe domnul Halg.
4: Am lămurit totul în legătură cu alcool.
2: Așa, și vinovații?
4: Doi oameni din echipaj, Kennedy și Sardi.
2: Dovezi?
4: Sigure. Dick și Sand i-au surprins în zor pe când deșertau un butuiaș cu rom în sticlele lui Peterson.
2: Ah, Peterson. Sunt deci o bandă întreagă.
4: Dar trebuiesc luate măsuri împotriva lor, de aceea vă căutam.
2: Da. Unde sunt cei doi acum?
4: Sunt de pază chiar în cortul cu provizii.
2: Vor fi imediat înlocuiți. Din acest moment, Kennedy și Sardi nu mai fac parte din echipajul navei Ionatan.
4: Prea bine, capitan. Voi executa imediat.
6: O corabie! O corabie!
2: Ce corabie?
4: Se vede de aici, de la fereastră. E un vas mic și a acostat la țărm.
2: Halg, spune lui Caroli să pregătească imediat salupa. Nici o vorbă nimănui. Noi n-am făcut datoria. Plecăm.

0: Guvernul de la Punta Arenas, socotind că i s-a evit un prilej potrivit pentru a stăpâni efectiv una dintre cele mai mari insule ale arhipelagului, hotărâse să-i determine pe naufragiat să rămână în insula Hoste, să o colonizeze. Trimisul guvernului, colonelul Hernando Villegas, se strădui să fie cât mai convingător în fața mulțimii adunate la vestea sosirii sale. El era sprijinit fără rezerve de Boval, care se și vedea guvernator.
1: Și e de dorit să nu neglijați avantajele de care vă veți bucura rămânând aici.
2: Senor colonel! Senor colonel, vă mulțumim! Însă eu, ca și majoritatea celor de aici, când ne-am îmbarcat pe Ionatan, nu aveam decât un singur gând. Să revedem după ani și ani locurile unde ne-am născut, să-i îmbrățișăm pe cei dragi.
3: Unii și-au vândut aproape tot ce agonisiseră ca să-și plătească drumul spre casă.
4: Nu putem rămâne! Vă rugăm din nou să ne puneți la dispoziție un vas cu care să ajungem în Europa.
5: Să ne mai gândim. Promisiunile care mi se fac totuși destul de
6: ceasate.
5: Am în vedere binele 800 oameni.
7: Pentru noi, Doric, e cel mai bine aici. Nici legi, nici poliție.
8: Da. Și Sârdei și Kennedy sunt de aceeași părere.
5: Liniște! Să-l ascultăm pe colonelul Villegas.
1: Oricum, sunt împuternicit să vă transmit că deocamdată nu avem niciun vas disponibil care să vă poată transporta în Europa.
2: Vedeți? Mi se spune două ori același lucru!
3: Așteptă să vedeți aici în iarnă! Poate încă un an!
1: Sau poate chiar mai mult! Deocamdată trebuie să numiți un delegat prin care guvernul meu să vă comunice hotărârile sale privind șederea dumneavoastră temporară. Cred că, senor Boval, ar fi cel mai merit. Dar acum vă

0: Întreprinzătorul Boval, profitând de plecarea neașteptată a cafgerului, izbuti să fie ales din nou delegat, luându-și totodată și titlul de guvernator provizoriu. Dar lunile care au urmat au dovedit că sub conducerea lui nu exista de fapt nicio autoritate. Violențele se țineau lanț, domnea bunul plac. Proviziile și mai ales alcoolul îi făceau pe cei mai mulți să uite că va trebui să vină și a doua iarnă. Puțin timp înainte de sosirea ei, șalupa Welkij ancoră din nou, aducând pe cafger și pe cei doi indieni. A doua iarnă se arăta parcă mai grăbită și mai nemiloasă.
1: După cum văd, nici dumneavoastră nu aveți vești mai bune. Nu-i așa, domnule Rod? Și nici dumneata, Van Lieben.
2: Cafger, am venit să vă întrebăm ce e de făcut. Foamea și suferința nu mai cunosc margini.
1: Dar ce face Boval? E doar guvernator.
3: Boval! Boval a ajutat la început 5-6 oameni, dar când cererile s-au mulțit, a fugit sau s-a ascuns. Oamenii sunt înfometați, au ajuns niște umbre. Unii au pătruns cu forța prin case și în depozite, furând ce mai găsesc din provizii.
1: Foamea nu dă niciodată povețe bune.
2: Doric și oamenii lui atâță și mai mult mulțimea. Ne-au atacat și fermă. Împreună cu Van Lieben, cu Gordon și Ginelli, am putut să ne apărăm. Noi vom rezista.
1: Sunt sigur, ați fost întotdeauna uniți. Veți izbuti și acum.
3: Este o adevărată nebunie. Abuzurile și lașitatea lui Boval, ca și ușurința celor mai mulți, ne-au adus aici. Moartea lovește pretutindeni, fără alegere. Fritz Gross a fost găsit mort în zăpadă. Lazare Ceroni a fost ucis într-o încăierare de bețivi.
1: Iată, Grațiena.
3: Cel bun cade lângă cel rău, iar Doric pregătește noi crime. Vă rog, interveniți, cafger.
1: Voi încerca să vorbesc cu Boval.
2: Inutil. Primiți să restabiliți ordinea, să-i conduceți pe acești oameni. Avem un detașament de voluntari. Sunt puțin, numai 15 conduși de Hertl. Sunt înarmați. Dar Hertl nu are autoritate. Ce? Și nici eu. Nu vom fi ascultați și va curge sânge inutil pe dumneavoastră, din potrivă. Vă ascultă toți fără șovăire. Decideți.
1: Ce e asta?
3: E Hertl. S-a oprit afară cu detașamentul. Da?
4: Cafger, am adus detașamentul cum ați ordonat.
1: Eu?
4: Dick mi-a spus că ați ordonat dumneavoastră. Iată-și pe Dick.
1: Hei, Dick! Dick! Când ți-am dat eu vreun ordin?
5: Domnule Cafger, vedeți, am fost prin tabără, am văzut ce se petrece și m-am gândit că dumneavoastră luați întotdeauna hotărâri bune. Nu mi-ați dat ordine adevărat, dar puteați să mi-l dați și n-ar fi fost un ordin rău.
1: Și de ce e bine ca detașamentul să fie aici?
5: Păi știți, voluntarii au pasul greu apăsat și mai au și puști. E, nu stric așa, ca să fie.
1: Toate astea le-ai pus la cale cu Sand, nu?
5: Doamne ferește, Sand e prea mic. El nu se pricepe la treburi de astea cu pușcături.
2: Iată mulțimea dezlănțuită. Nu mai ține seama de nimic.
5: Păi eu mă duc.
4: Unde?
5: Păi nu vedeți ce e acolo? Poate e nevoie de mine.
2: Iată unde am ajuns.
1: Detașament, ascultă comanda la mine. Cetățeni, din acest moment eu sunt șeful vostru.
5: Cafger! Ura!
6: Cafger! Liniște, cetățeni!
1: Sunt sigur că nimeni nu mă va sili să întrebuințez forța. După cum s-a văzut, trebuie să ne bizuim pe propriile noastre puteri. Și nu se știe cât veți mai rămâne aici. Se impune așadar o temeinică organizare ca pentru o ședere îndelungată. Astăzi vi se vor distribui alimente. Este nevoie de multe brațe de muncă, fiindcă sunt și multe de făcut până când așezarea aceasta va căpăta o înfățișare civilizată. Din acest moment, în insula Hoste, munca este lege!

0: Mulțimea se potolise repede, ca o apă care se retrage în matca ei. O percheziție în casa lui Doric scosese la iveală un întreg depozit de alimente, ceea ce făcu să fie ocolit până și de cei mai naivi, care se încrezuseră mai înainte în el. Alimentele i-au fost confiscate, aceasta fiind de altfel singura pedeapsă pe care a primit-o. Prin energia și eforturile a sute de brațe și prin exemplul unui conducător energic, numai în câteva luni un adevărat orășel se ridică pe insula Hoste. Viața intrase pe un făgaș normal. E ora prânzului. Pe una din străzile noi, aflată în construcție, oamenii au lăsat lucrul și se odihnesc, privind înveseliți la doi copii care își văd serioși de treaba lor.
1: Ei, maestre Sen, acum să te văd. Arată că vioara lui Fritz Gross n-a încăput pe mâinile.
2: Dic, parcă mi-e frică. E prima oară când cânt față de atâția oameni.
1: Uf, e prima oară când dau un concert public. Așa se vorbește în termen muzical, Sen. Trebuie să înveți și tehnica vorbirii, nu numai tehnica viorii.
2: Bine, Dic, concert public, dacă zici tu.
1: Așa, și nu-ți fie teamă, de altfel lumea are să fie atentă la palavrele mele. Te salvez eu când o scrântești. Și fii fără grijă că nu-ți pierzi postul. Pe insulă nu mai există nimeni care să știe să cânte la vioară. Haide, curaj, începem! Stimați spectatori și stimați, sper, viitor cumpărător, asociatul meu, având în special sectorul artistico-muzical al casei Decat Company, ilustru maestro Sandu, violonistru preferat al tuturor ținuturi de peste mări și țări, vă mulțumește pentru atenția pe care bine voi să-i acordați.
2: Am început-o bine, nu?
1: Concertul pentru dumneavoastră este gratuit, dar nu și celelalte mărfuri ale noastre pe care le vedeți expuse aici. Aceste mărfuri, mă iartă il maestro pentru îndrăzneală, sunt și mai solide și mai minunate. Casa Decat Company pune astăzi în vânzare buchete de flori și coșuri de răchită. Coșurile vor fi folositoare pentru târguielele dumneavoastră din piață, bineînțeles când insula Hoste va avea o piață. Până atunci, păstrați buchetele de flori în coșuri ca să prindă miros plăcut. Când vom avea piață, târguielele dumneavoastră vor avea parfum de flori. Poftiți, poftiți! Am făcut importante reduceri! Ungent coșul, ungent coșul de flori! Nu șeruiți!
2: Merge bine.
1: N-a mai rămas decât un coș, doamnelor și domnilor. Un singur coș, cel mai frumos coș. A mai rămas 2 cenți. 2 cenți pentru cel mai frumos coș al casei Decat Company.
2: Poftim 2 cenți. Ți-l iau eu, Dic.
1: Păi nici nu se putea altfel. Numai doamnele au gust. Marfa s-a terminat. Casa Decat Company vă mulțumește cu respect adânc, doamnelor și domnilor! Hai să vedem câți bani avem! Cântă mai departe, să nu întrerupe! Ține-i cu cântarea! Așa, clienții nu trebuie să vadă ce avem noi în teșghea. Ia să vedem, mă să zică, 1, 2, 8, ai 8 cenți! Avere!
3: Ce înseamnă asta, Dic?
1: Muncim, cavger.
3: Asta numești tu muncă?
1: Păi ne-am făcut și noi un rost cavger. Sunt cântă la vioară și eu vând coșuri cu flori. Știți, am găsit că reclama cu muzica e mai aleasă.
3: Dar ce nevoie aveți voi de bani?
1: Păi îi dăm pe alimente.
3: Pe alimente? Nu mai stați cu domnul Hertle?
1: Ba da, dar ce are a face? Trebuie să ne întreținem.
3: Da. Când mai sunt oameni care nu și-au făcut încă un rost, grija voastră nu e lipsită de temei. Ați câștiga însă mai mult dacă ați da ajutor lucrătorilor.
1: Imposibil, Carger. Păi Sand e prea mic, n-are putere. Uitați-vă și dumneavoastră
3: bine,
1: la
3: bine,
1: el.
3: Bine, Sand, dar tu?
1: Eu nu știu, nu prea mă atrage treaba asta. Mie îmi place libertatea.
3: Copile, trebuie să știi că libertatea ne-o câștigăm fiindu-ne de folos și nouă, dar și altora. Pentru asta e necesar să ne deprindem cu munca. Vă veți duce imediat la domnul Hertle și veți spune să vă găsească de lucru după puterile voastre. Așa, cât despre Sand, Voi avea grijă să-și continue exercițiile muzicale.
2: Nu, domnule.
3: E, acum duceți-vă.
1: Am înțeles, Capge! Am înțeles!
0: În seara aceleiași zile, oamenii se întorc liniștiți de la lucru. Numai într-o peșteră aflată pe una din pantele muntoase ale insulei, patru oameni nu își găsesc nici liniște, nici odihnă.
4: Suntem toți, nu? Da. Kennedy, Sardei, Fred Moore. Haide. V-am adunat ca să vedem cum putem face pentru a termina odată cu Capcea.
5: Da, Dorec. Acum trei zile m-a anunțat că mi se va da pentru ziua de lucru doar 40 de cenți, în loc de 50. Auzi, pretinde dumnealui că nu lucrez de ajuns.
4: Da, de mine s-a legat alaltă el, fiindcă l-am înjurat pe John Ray, magazinerul.
6: Păi, și am pățit o săptămână trecută. Mă băteam cu unul, ei și nu mai avem dreptul să ne batem, da, când vrem.
4: E bine, e bine, dacă ne stă în cale, să-l suprimăm.
6: Să-l suprimăm, dar cu ce? Arme n-au decât voluntarii și cei de la fermă. Armele le ține bine Hertel.
4: Ah, dacă am avea măcar o pușcă, un revolver, un pistol măcar.
7: Destul. Iată planul meu pentru noaptea asta. Vă asigur că mâine în zori și Cavgerul și Hertel vor zbura la cer. Voi veți sta de pază, în timp ce eu și Kennedy.
0: A doua zi, dis de dimineață, făcându-și obișnuita inspecție, Cavger a dat de o spărtură în zid și s-a repezit să-l anunțe pe Hertel.
8: Hertel, trezește-te.
9: Ce? Cavger.
8: Stai.
9: Ce s-a întâmplat?
8: Să nu trezim copiii. Vino să vezi ce s-a petrecut azi noapte.
9: Ce asta?
8: Vezi spărtura asta?
9: De putință. Un fitind într-un butoi cu pulbere. Dar s-a încercat un adevărat atentat împotriva dumneavoastră.
8: De ce nu și împotriva dumitale? Nu locuiești tot aici împreună cu cei doi copii?
9: Da, așa e, biți copii. Dar de ce n-am sărit în aer?
8: O simplă întâmplare. Ploaia de azi noapte le-a stricat socotelile. Uite, vezi aici o șuviță de apă? Mm-hmm. Flacăra fitilului a întâlnit apa și s-a stins, da. Ciudat e că s-a furat numai un butoi cu pulbere.
9: Cine să fie îndrăznit?
8: Știu și eu. E greu să mulțumești pe toată lumea. Dar hai repede, Hertel, să astupăm spărtura și să facem ordine.
9: Dar de ce atâta grabă, Capge? Sau parcă noi am fi vinovații. Trebuie făcută o anchetă.
8: Nici o anchetă. Să nu facem panică printre oameni. Acum se vor scula și copiii și nu trebuie să vadă nici ei și nici ceilalți. Hai să luăm sculele și materialele necesare.
1: Mi se pare că nu era cazul să se ferească de mine. Credeau că dorm. Ce spărtură! Și un butoi cu pulbere și fitil. E treabă grozavă aici. Dar dacă nu vor să știu, înseamnă că nu trebuie să știu. Însă de văzut tot am văzut. Să șterg repede să nu mă găsească. Nu, dorm mai departe, Sam. Tu ești mic. Aici e treabă de oameni mari. Ia să chipsuim serios, va să zică s-a furat numai un butoi cu pulbere. Parcă mi se luminează ceva. Încep să cred că știu natura ce face când a pus și într-o căpățână mai mică ceva în minte.
10: Ce tot mănuai tu acolo?
1: Eu am terminat o paciență. Acum ghicesc în palmă. Dorm.

0: A trecut aproape o lună de la furtul butoiului cu pulbere. Nimeni nu aflase de atentatul pus la cale și se părea că totul a intrat în normal. Numai Dick nu uita. Îl iscodise la început pe Hertel, dar acesta tăcea ca mormântul. Rămas la propriile lui forțe pentru a-i descoperi pe ticăloși, Dick s-a gândit că nu ar fi rău să-l folosească și pe Sand, dar fără să-i împărtășească ceva din marea lui taină.
1: Of, Dick, Dick, de ce trebuie să facem atâta drum ca să ne jucăm aici, mereu lângă peșterile astea?
2: Ce știi tu, Sand? Azi o să ne jucăm în peșteră. Ia privește ce am.
1: Chibritul
2: și colea.
1: Cartofi
2: copți. Azi o să ne jucăm de-a birtul. Tu ai să fii patronul. Nu prea ești gras, dar merge.
1: Da, zici,
2: tu stai înăuntru și eu sirv de mâncare. Tu strigi: vine, domnule! Și mă servești cu cartofi copți. Hai, hai să vedem cum merge.
3: Ei, patron, o porție de mâncare.
1: Vine, domnule.
2: Aoleu, păi dacă îți primești așa clienții, dai faliment. În schimb,
3: ai o mâncare delicioasă.
1: Ascultă, dar de ce te duci afară să mănânci?
3: Iau masa pe terasă.
2: Nu se simte nimic. Și doar am auzit bine cântoric le dădea întâlnire aici. Parcă s-a ales niște umbre în vale. Acu-i, acu.
3: Sen, hai să ne jucăm de altceva.
1: De ce?
2: Păi e de-a leu. Eu sunt un leu, iar tu un călător care te odihnește într-o peșteră. Sar asupra ta să te mănânc. Tu strigi ajutor, eu fug și mă reîntorc ca vânător și omor leu.
1: Ce zici? Dar tu nu ești leu?
2: Păi am să fiu vânător.
1: Dar tu cine are să mă mănânce?
2: Tot eu, când am să fiu leu. Hai, tu du-te și fă pe călătorul. Dar nu în peștera de jos. Te duci prin galerie în peștera de sus. Fii atent, fii atent însă că blocurile de piatră sunt cam șubret prinse. Se mișcă, mai ales blocul de la capătul galeriei. Hai să treci ușor pe lângă el, îi primești
3: dus. Bine, bine, n-ai grijă.
2: Să stai liniștit ca un călător care doarme. Nici o mișcare până când nu auzi strigătul leului, așa.
1: Mă mănânci de adevărat.
2: Niciun pericol. M-am săturat cu cartofi.
1: Bine, am plecat.
2: Simt că se petrece ceva. Îi fac cum se apropie. Să mă ascund aici după stânca asta. Așa.
4: Da, și veniți pe aici.
5: Și pentru când?
6: Chiar în noaptea asta.
5: Aha. Să nu se întâmple ca rândul trecut.
6: Am butoiul de pulbere. N-am fabricat o bombă. Fitilul durează numai 10 secunde.
7: Și cine o să arunce bomba?
6: Eu. În noaptea asta am să bat la ușa lui. Cum deschide ușa? Prin fitilul și arunc bomba.
7: Și tu?
6: Am timp să mă îndepărtez în 10 secunde. Dar fi să zbor cu el. Dar trebuie să sfârșim odată.
7: Și Hercule și ceilalți?
6: N-au nicio importanță. După ce ai tăiat capul, corpul nu mai contează.
2: Aoleu, au intrat în peșteră să taie capul. Bomba în noaptea asta. Repede, repede la capce.
6: Cine? Frit, Frit, ia vezi tu, da.
8: Cine?
6: Te-am prins.
8: Tu erai, mucosule.
6: Ce cauți aici?
8: Ți-ai venit graiul, după cum văd. Te știam cu o gură. Am să te învăț eu să spionez pui de viperă.
6: Ce-i cu copilul ăsta?
8: L-am găsit spionând.
6: Ce cauți mai aici?
2: Nu vă privește, am dreptul să mă joc de-a leu. Nu e peștera voastră.
8: Fă bine și răspunde mai frumos, marmolocule.
2: Un leu nu se pălmuiește. Te lupți cu el dacă ai curaj. Ești mare și laș.
8: Spune mai bine ce ai auzit.
2: Nimic.
8: Cu cine mai ești?
2: Cu nimeni.
8: Spune.
2: Am spus cu nimeni.
6: Lasă-l, Fred, lasă-l, nu scoți nimic de la el. N-avem timp acum, dar nici nu o să facem prostia să-i dăm drumul.
7: Ce vreți să-l ucideți?
6: Nu-i nevoie, nu-i nevoie. În noaptea asta insula va fi a noastră. Până atunci să-l legăm zdravă.
8: Îl iei eu de nu mai mișcă.
6: Du-l în firida din fund.
8: Da, da, acolo nu mai are ce auzi.
2: Vă să zic că vă jucați și voi de-a leu. Ați prins leu în cursă. Bietul leu.
7: Nu vedeți că iar de joacă.
1: Răgetul parcă venea din peșteră. Încetișor, să-l surprind eu pe leu. Ce-am să mai râd de Dic? Dar tuneric mai e. Lasă că pe aici ajungă în firită. Așa. Și pe urmă peștele de jos. Mai de-aș avea timbriturile lui Dic. Dic! Dic!
2: Da, taiem repede legăturile. Așa.
1: Ai legat? Cine te-a legat?
2: Repede, că nu-i ține, scoate briceacul și taiem legăturile. Așa și pe la picioare. Haide, haide, hai să fugim repede prin galerie, prin peșteră. Și în peștera pe desus, insula se tâmprimește și cap cerul. Repede, au
8: fac! Ei, te-ai potolit, viteazule! Dar ce-i asta? Parcă sunt doi care fug. Nu-mi scăpați, voi ticăloșilor!
2: Lasă pe repede pe tine, înainte!
1: Ai trecut!
2: Am trecut, hai repede și tu, și tu!
8: Te-a prins, Michelosule!
1: Haide, se pot, mi-a prins piciorul! Defugi, defugi!
8: Nu scap, Michelosule! Cât ai să te mai ții de bolovanul ăsta de piatră?
9: Parcă s-a auzit și un strigăt.
8: Repede, repede spre grota de sus. Ce poate fi?
9: Trecere oprită de blocurile prăbușite.
10: Nu mai percep nimic.
9: Blocurile nu erau prea rezistente, s-au prăbușit peste firide. Au prins și pe copil sub piele. A lui era strigătul.
8: Cu atât mai bine, ne-a scutit și ne mai ocupăm de el. Hai, hai, hai, hai, n-avem timp, n-avem timp de pierdut. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Dar unde-i Fred?
9: Fred! S-o fi speriat.
8: Iepure fricos. Iată ce aveți de făcut în noaptea asta. Când veți auzi explozia în casa cafgerului.

0: Ce? Ce e asta, Vic? Ce s-a întâmplat?
1: Veniți! Zen! Peștera! Dori! Zen! Zdrobit! Zen! Capcer!
2: Hertlă!
3: Da, Capcer!
0: Imediat la peșteră! Ia câțiva oameni cu torțe și vină după mine! Eu iau înainte cu Dick! Hai, Dick!
4: Acum în sfârșit ne vom încheia socotelile. Pentru tine pregătisem bomba asta. Primești acum.
0: La pământ! La pământ, Dick!
2: Dragul meu, asta
4: a fost... Capșel! Capșel! Trăiți!
0: Am scăpat ca prin minune. Păzește intrarea, Hertlă? Luminează aici! Ia! Doric e mort. N-a apucat să arunce bomba, e explodat în mână. Și Kennedy și Serdi sunt morți. Dar unde-o fi Fred
1: Moore? Zen! Capgen! Zen! Da.
0: Condu-ne la el, Dick. Mai aproape toți.
1: De aici! De aici!
0: Aici! Stați! Stați! Nu putem merge mai departe, dragul meu. Ce-i cu dărâmăturile astea?
1: Aici! Zen! Aici!
0: Ce vrei să spui? Crezi că prietenul tău e aici sub dărâmături?
1: Este! Înainte... Treceam astă seară, m-a prins, a scăpat.
0: Așa.
1: Zed în urmă, era să ne prindă Fred Moore.
0: Așa.
1: Atunci Zed a dărâmat asta peste el ca să mă scape pe mine.
0: Liniștește-te, liniștește-te, copilul meu.
1: Pe mine.
0: Toți oamenii aici? Așa, dați pietrele la o parte, haideți. Așa, ușor. Ușor, stați, se vede un corp, atenție!
4: Stați! Acesta e Fred Moore. E strivit îngrozitor. Dar uite, are mâna încreștată de un picior mai mic. E un picior de copil.
1: Zen!
0: Cu grijă, cu grijă. Vedeți că blocurile se mai susțin între ele și apără corpul copilului. Încet, încet! Așa, stați, ușor, gata, stați, toți lângă mine. Veniți aici. Așa, uite, întâi blocul ăsta de deasupra.
4: Țineți mâna.
0: Așa, țineți. Țineți până trați corpul afară. E ca într-o cutie. Încet, încet. Acum, atenție.
1: Atenție.
4: Ușor, ușor.
0: Așa.
4: Ușor, capul și corpul sunt neatinse. Dar picioarele.
0: Liniște. Respiră.

0: Au trecut zile, săptămâni, luni. Îngrijirile cavgerului au ajutat natura să vindece rănile lui Sam. Copilul era însă condamnat să nu mai poată merge. Așezat într-un fotoliu, fără să pară mâhnit și fără să arate vreun regret, Sand își găsea consolarea în vioara moștenită de la Fritz Gross. Dick, timp de o lună, fusese pradă unui delir, zbătându-se între viață și moarte. Când, după o lună, i se aduse vestea că Sand este salvat, pentru prima oară a dormit într-un somn liniștitor. După vindecarea copiilor, a avut loc căsătoria lui Halg cu Graziella. Cavger putea acum să se ocupe mai mult de cei doi copii în care își pusese speranțe mari. În camera cavgerului, Dick stă gânditor la gura sobei, privind flăcările care mistuie un lemn. Cavgerul a lăsat cartea din mână și îl privește îndelung pe copil.
1: La ce te gândești, Dick?
2: Nici eu nu știu, Cavger. Poate că mă gândesc la Sand. De când i s-a întâmplat accidentul, simt așa parcă o schimbare în mine.
1: Nu trebuie să uiți niciodată că Sand a rămas infirm numai pentru a salva ție viața.
2: Nu pot să uit. Și aș vrea să fac ceva pentru el.
1: Păi, cea mai frumoasă mulțumire este să-i arăți că sacrificiul lui n-a fost zadarnic.
2: Și ce trebuie să fac pentru asta?
1: Dacă îmi făgăduiești că vrei să muncești din toată inima, voi fi profesorul tău.
2: Cavcier, ce bun sunteți!
1: Îți voi spune mai întâi o poveste pe care e bine să o ai mereu în minte.
2: Da.
1: A fost odată un tânăr sortit să aibă toate bucuriile vieții. Dar tânărul vedea în jurul lui cum oameni setoși de măriri și avere căutau prin lașitate și trădare să se ridice pe seama celorlalți. Iar jos, ținută departe de privirile celor de sus, vedea o lume necăjită, istovită de sărăcie, care se stingea fără vlagă și speranță.
2: Sunt mulți oameni necăjiți, Cavcier, nu-i așa?
1: Mulți, Dick. Și aceasta îi sfâșia inima tânărului. S-a gândit atunci să-și găsească refugiul în știință. A fost medic, inginer, profesor. Dar luminile științei l-au învățat să iubească libertatea. Atunci s-a retras într-un loc sălbatic, într-un arhipelag, devenind mort pentru restul lumii.
2: Dar prietenii, rudele, nu l-au găsit?
1: L-au căutat, dar el s-a ferit. S-a refugiat mereu printre băștinași care l-au iubit, dovedindu-i de atâtea ori dragostea lor. Iar tânărul acela, devenind treptat un adevărat bărbat, s-a străduit să nu-i dezamăgească vreodată. S-a întâmplat însă ca prin acele ținuturi să naufragieze un vas.
2: Naufragiat un vas?
1: Da. Și acel naufragiu i-a schimbat acelui bărbat cursul vieții. Oamenii primejdi, zvârliți de furtună într-un loc necunoscut, îi cereau ajutor, aveau nevoie de el. Printre aceștia însă erau și oameni răi. De câte ori n-a vrut să plece de pe insulă, să fugă, să-și reia viața de pribeac.
2: Cum? Erau pe o insulă?
1: Printre naufragiați erau suflete curate care l-au reținut. Erau și mulți copii.
2: Și copii?
1: Mai ales un copil sărac, fără familie, aproape fără nume, dar curajos, cu minte ascuțită și cu un suflet mare.
2: Și ce-a făcut copilul?
1: Copilul acela vroia să învețe ca să poată să-și lămurească multe nedumeriri.
2: Cum se seamănă povestea asta cu dumneavoastră și cu naufragiații de pe Ionatan?
1: Da, poate, Dic. Ce-a seamănă?
2: Voi putea să învăț și eu toate câte sunt în cărți, Cavcer.
1: Da, Dic. Da. Vom străbate împreună universul minunat al științei. Dar odată cu învățătura din cărți, promite-m, Dic, că în toată viața ta nu vei avea decât o singură țintă: dreptatea. O singură ură: sclavia. Și o singură dragoste: libertatea.
2: O singură țintă: dreptatea. O singură ură: sclavia. Și o singură dragoste: libertatea.

În ziua de 2 februarie 1873, bricul goelete Pilgrim, aparținând armatorului american James Weldon, părăsea Noua Zeelandă după o bogată vânătoare de balene în apele oceanului înghețat de sud, îndreptându-se spre San Francisco.

0: Așadar, ne-am înțeles, doamnă Wendell. Vă luați singură răspunderea călătoriei pe Pilgrim.
1: De ce îmi spui asta, capitane Hull?
0: Pentru că n-am primit nicio dispoziție la domnul Weldon în legătură cu această îmbarcare.
1: Dacă soțul meu ar fi aici, crezoare, domnule Hull, că ar pregeta o clipă să se îmbarce pe Pilgrim împreună cu soția și copilul lui?
0: Nu, doamnă Weldon, cum de altfel n-aș pregeta nici eu. La urma urmii, Pilgrim este o corabie solidă și sunt sigur de ea în măsura în care poate fi sigur un marinar de nava pe care o conduce de mai mulți ani. Dar o călătorie de 3.000 de leghe marine pe o corabie cu pânze?
1: Mi-a spus toate astea, domnule Hull, pentru a vă pune la adăpost de răspunderea primirii noastre pe port.
0: Dar nu vă înșelați, doamnă.
1: Dar nici eu, nici fiul meu Jack și nici chiar vărul Benedict, niciunul nu ne putem plânge că masa e proastă sau cabina strâmtă. Și sunt chiar mulțumită că fiul meu, Jack, și-a găsit un atât de bun prieten în Dick Sand.
0: Ah, da, Dick Sand. Băiatul ăsta o să fie într-o bună zi un adevărat marinar. Sunt sigur de asta. Este uimitor cât de multe lucruri știe la 15 ani și cât de puțin timp a avut pentru învățătură.
1: Știați că soțul meu are de gând să-l înscrie la un curs de hidrografie, ca să poată obține mai târziu un brevet de capitan.
0: Da, știam, și domnul Weldon are dreptate. Dick va face cu siguranță cinste marinei.
1: Bietul orfan, viața i-a fost o școală grea și numai datorită bunăvoinții dumitale a putut deveni un elev marinar.
2: Ia, intră!
1: A, vărul Benedict! Cum stai cu sănătatea?
3: Bine, bine, verișoară Weldon, mulțumesc bine, dar abia aștept să ajungem la țărm.
0: Da. Și căutați sub bancă, domnule Benedict?
3: Insecte, domnule. Insecte.
0: Insecte? Trebuie să vă resemnați că nu pe mare vă veți îmbogăți colecția.
3: De ce nu, domnule Hull? Nu-i deloc imposibil să dau peste câteva exemplare rare chiar aici pe bord.
1: Vere, Benedict, nava domnului Hull este atât de bine întreținută încât n-o să poți vâna nimic.
0: Doamna Weldon exagerează. Totuși, domnule Benedict, cred că vă pierdeți timpul cotrobăind prin cabine.
3: Asta o știu prea bine, că doar am căutat degeaba până acum.
0: Cine știe, poate să găsiți ceva gândaci pe fundul corăbii.
3: Eu nu doresc nimic altceva decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cinste.
0: Dar ce se întâmplă?
4: Domnule capitan, în fața noastră, la tribord, o epavă.
5: Și eu am văzut-o cel din tâi, mămico.
1: Bravo, Jack!
0: Toată lumea pe punte!
3: Ce mai poate fi și asta?
5: Vreo plută părăsită!
1: Poate că pe pluta asta se găsesc niște bieți naufragiați.
6: O să vedem îndată.
0: Bolton! Apropie-te până la o încablură!
7: Înțeles!
6: Dacă noi nu mai putem face mult rău acestei epave, în schimb ea ne-ar putea pricinui oarecare stricăciuni. Așa că n-am poftă să se ciocnească de Pilgrim.
0: Cotește, Bolton, cotește!
7: Cotesc, am înțeles!
5: Domnule capitan, e o corabie răsturnată.
3: Corabie?
5: Da.
6: Fără îndoială. Și este o adevărată minune cum nu s-a scufundat pe loc.
1: Dacă a fost ciocnită, cred că cel puțin echipajul a fost salvat.
6: Să sperăm, doamnă Weldon.
1: Poate că niciodată nu o să se afle taina acestei catastrofe.
5: Și totuși s-ar putea să se mai găsească pe bord vreun marinar din echipaj.
6: Nu cred, dragă Dick, apropierea noastră l-ar fi făcut să ne facă vreun semn. Dar o să aflăm îndată.
0: Cotește mai mult, Bolton, mai mult!
7: Mai mult! Mai mult!
5: Ia! Ascultați! Ascultați!
3: Parcă aud un lătrat.
5: Da!
1: Chiar de-ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm.
5: Da, da, să-l salvăm!
0: Aui! Lasă pe apă barca cea mică!
7: Am înțeles, lasă barca cea mică!
0: Dick Sand,
5: da?
0: Bolton!
5: Da?
0: Plecăm spre corabia naufragiată, haide!
5: Da, domnule capitan! Ia-mă
4: și prea bine!
0: Ce-i cu câinele ăsta?
5: E din ce în ce mai furios!
0: Priviți la pupă!
3: Da.
0: Numele vasului! Waldeck.
5: Da.
0: După toate aparențele, este un vas de construcție americană. Am ajuns. Haideți, Dick, tu leagă barca.
5: Da, domnule capitan.
3: Domnule capitan, câinele a dispărut prin chepengu acela.
5: Înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord.
6: Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși ciocnirii, probabil că foamea sau setea i-a doborât.
0: ceapa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii.
8: Da.
0: Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre.
8: Da. E,
5: ba nu, domnule capitan, atunci câinele n-ar mai lătra așa. Trebuie să fie oameni în viață.
0: E, nu-i nimeni pe aici.
5: Nimeni.
9: Iată câinele, a revenit. Pare că ne cheamă spre Dunetă.
0: Să mergem,
8: să aici. Hai.
5: 5 corpuri.
9: Niște negri.
0: Sărmanii de ei abia mai răsuflă.
5: Dar trăiesc, capitane Hull, trăiesc. Trebuie să-i salvăm.
0: Da, Dick, o să-i salvăm. Repede. Doamnă Weldon, îi prezint pe naufragiații noștri, readuși la viață. Tom, Beth, Acteon și Hercule.
1: Îmi pare bine că ați putut fi salvați. Dar ce căutați pe Waldeck?
10: Am lucrat 3 ani de zile la un englez pe o moșie din Melbourne. Acum ne întorceam acasă în Statele Unite.
1: Și naufragiul?
10: La 15 decembrie am plecat din Australia. Iar după 17 zile, pe o noapte întunecoasă, Waldeck a fost lovit de un vapor mare.
9: Atunci noi dormeam.
10: Da, și ne-am trezit singuri pe o epavă părăsită. Ceilalți, fie că fusese razvârliți în mare, fie că fusese pescuiți de vaporul străin...
4: Dingo, Dingo, ce pe? Dingo!
1: Jack, ce s-a întâmplat?
4: Mami, go câinele ăsta, Dingo mi-a luat 2 cuburi și nu vrea să mi le mai dea.
10: Dingo! Dingo, vin aici, Dingo. Dingo,
1: aici. Ciudat aici, lucru aici. Nu vrea să dea cuburile.
6: Foarte ciudat.
1: Cuburile cu S și V.
6: S și V?
1: Da.
6: Tocmai literele de pe zgarda lui. Tom, nu mi-ai spus oare dumneata că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Waldeck?
10: Ba da, domnule. Dingo nu se afla pe bord decât de cel mult 2 ani.
6: Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Waldeck pe coasta occidentală a Africii?
10: Da, domnule, în jurul gurilor fluviului Congo.
6: Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta și de unde se pripășise acolo.
10: Niciodată, domnule.
6: Curios lucru. S și V.
1: Aceste 2 litere trezesc în dumneata vreo amintire, domnule Hull?
6: Da, doamnă Weldon, o amintire sau mai curând o bănuială ciudată.
1: Care?
6: Aceste 2 litere ar putea foarte bine să capete un sens și să ne lămurească ce soartă a avut un om, un călător îndrăzneț.
1: Ce vrei să spui?
6: În anul 1871, un călător francez a plecat în îndemnul Societății de Geografie din Paris pentru a traversa Africa de la vest spre est. Punctul de plecare era locul de vărsare al fluviului Congo. Punctul de sosire trebuia să fie capul del Dago, la gurile fluviului Rovuma, al cărui curs trebuia să-l urmezi. Călătorul acesta se numea Samuel Vernon.
1: Samuel Vernon. S și V.
5: Și ce s-a mai întâmplat? Și ce s-a mai aflat despre el?
6: Nimic. Samuel Vernon nu a putut să ajungă pe coasta orientală a Africii. Fie că a fost luat prizonier de indigeni, fie că moartea l-a doborât pe drum.
1: Și atunci, Dingo?
6: S-ar putea ca acest câine să fi fost al lui. Mai norocos decât stăpânul, în cazul în care ipoteza mea e justă. Câinele s-a înapoiat pe malul fluviului Congo, pentru că acolo și cam pe atunci a fost găsit de capitanul lui Waldeck.
1: Dar călătorul acela fusese întovărășitoare de un câine? Nu cumva face o simplă presupunere, domnule Hull?
6: Da, este adevărat că nu-i decât o presupunere, doamnă Weldon, dar ceea ce este sigur e că Dingo cunoaște aceste 2 litere, S și V, care sunt tocmai inițialele celor 2 nume, Samuel Vernon.
5: Dingo! Dingo! Dingo, ascultă-te! Dingo! Ei, Negoro, nu-l bate! Dingo, vino cu acest!
11: S-o lasă cu pantaloni, nu?
6: Negoro! Îl cunoști cumva pe câinele ăsta?
11: Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repede așa la mine, nu știu ce o să se întâmple.
5: Curios lucru. Bucătarul e singurul om din echipaj pe care Dingo nu poate să-l sufere.
0: Tot atât de curios ca și faptul că un câine cunoaște literele alfabetului.
5: Oh, capitane Hull, dacă Dingo ar putea să vorbească, poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Negoro, căruia îi tot arată colții.
0: Și încă ce mai colți? Mm?
8: Priviți! Priviți ce culoare a căpătat apa!
1: Foarte interesant! Oare din pricina vreunor ierburi marine?
5: Nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor.
1: Crustacei?
5: Da, da.
1: Poate că vărul Benedict ar fi grozav de încântat să facă o colecție din ele. Ei, vei, Benedict.
12: Da, nu.
0: Dar bine, domnule Benedict, aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacei și...
12: N-aș crede.
0: Cum n-ați crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de...
12: Ba da, pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule.
5: Dar cum se poate că animale așa de mici să poată servi drept hrană unul animal așa de mare?
0: Dragul meu, Jack, natura a întocmit astfel lucrurile încât de câte ori o balenă plutește în mijlocul acestor ape roșii, ea își găsește supa pregătită.
5: Supa?
0: Nu are decât să deschidă gura imensă. Milioane și milioane de crustacee pătrund înăuntru.
5: Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă nu își pierde timpul să curețe unul câte unul crustaceele, cum faci tu cu crevetele.
13: O balenă la popor!
5: Domnule capitan, cred că nu este o balenă obișnuită. Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic.
0: Ai dreptate, Dick. Avem de-a face cu un jubart.
5: Ce frumos!
12: Un jubart olofan cum e ăsta înseamnă o pradă frumoasă.
13: Și bogată.
12: Ar fi păcat să nu-l salutăm cu harponul așa în trecere.
5: Da, mămico, mămico, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta.
0: Și tu vrei balena asta, dragul meu, Jack? Apoi de ce nu, prieten? Pescar de ajutor nu mai avem, e drept. Dar chiar numai noi singuri, tot echipajul. Dick Sand.
5: Domnule capitan?
0: Pe tine te-am ales să rămâi pe bord în lipsa mea.
5: Am înțeles, domnule capitan.
0: Dacă prin imposibil o să fie nevoie să pui corabia în mișcare, în cazul în care noi am ajunge prea departe urmărind jupartul, Tom cu tovarășii lui pot foarte bine să-ți vină în ajutor.
10: Chiar așa, capitane Hull. Domnul Dick poate să se bizuie pe noi.
13: Porunciți ce să facem, de unde să trag?
5: Nicăieri deocamdată, Hercule.
13: La ordinele dumneavoastră.
0: Dic, vremea e frumoasă, da. Vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nicio luntre pe mare și nu părăsi nava.
5: Am înțeles, domnule capitan.
0: Dacă o să fie nevoie însă ca pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un steguleț alb de vârful unui crânci.
5: Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbesc din ochi baleniera.
0: Bine, dragul meu, curaj și sânge rece. Iată-te, capitan, secund. Poartă cu cinste acest grad. Nimeni nu l-a avut la vârsta ta. Doamnă Weldon, la revedere.
1: La revedere și mult noroc.
5: La revedere, domnule capitan. La revedere, la revedere. Mult noroc, domnule capitan.
0: La revedere, Jack. Rămâneți cu bine.
13: La revedere, la revedere. Mult noroc, noroc, noroc, bun.
5: Aici, Dingo. Dingo! Dingo, aici!
11: Doamne, să-ți sunt picioarele, portaia părăsită! Nu-i trupatul să iasă pe punte, că și încep!
5: Negoro, intră în cabină! Altfel, Dingo nu se liniștește! Hercule!
13: Da, domnule Dick!
5: Îți ordon să veghezi în mod special asupra lui Negoro.
13: Am să veghez, domnule Dick!
10: Domnule Dick, ne învârtim de două ori și mai bine în locul acesta. Și capitanul Hull... N-a dat niciun semn de viață.
5: Niciun steguleț alb. Nici urmă de balenieră. Parcă i-a înghițit mare. Atât de departe să-i fi tărât jubartul.
11: Acolo! Acolo, domnule Dick!
5: Ce, Hercule?
11: În sfârșit se vede ceva.
5: Cum? Ce?
10: Dă-mi luneta.
5: Ia. Ia, vezi, Tom?
10: Da.
5: Hey.
10: Da. Niște bucăți de lemne.
5: Da.
10: Și apa.
5: Hey.
10: Doamne Dumnezeule! E roșie, da. Dar nu din pricina crustaceilor.
5: E de necrezut. Și totuși Dar capitanul Hull nu este mămicu?
1: Taci, puiule.
14: Capitanul Hull și echipajul bricului Pilgrim au pierit probabil în această luptă. Așa că suntem singuri. Prieten, ne trebuie putere și curaj pentru însăși viața noastră.
10: Curaj?
14: Ai de spus ceva, Negoro?
10: Da, am de vorbit cu capitanul Hull. Sau în lipsa lui cu maestrul Howick.
14: Știi prea bine că amândoi au pierit.
10: Atunci cine comandă?
14: Eu.
10: Dumneata, capitan la 15 ani.
1: Da, capitan la 15 ani, Negoro. Să nu se uite că nu există decât un singur capitan pe bord. Capitanul Dick Sand.
10: Oh, dacă așa dorește doamna, permiteți-mi să mă retrag.
1: Dick Sand.
14: Domnul Weldon.
1: Capitanul Hull nu mai este. Tot echipajul a pierit odată cu el. Soarta corăbiei e în mâinile tale.
14: Da, domnul Weldon.
1: Tom și cu tovarășii lui sunt oameni de treabă pe care te poți bizui.

0: o să-mi fie de ajuns ca să mă odihnesc. Atunci unul dintre voi va trebui să mă înlocuiască. Tom, am să-ți arăt cum se conduci corabia cu ajutorul busolei. Nu-i greu și cu puțină atenție o să înveți repede să ții nava în direcția bună.
1: Oricând doriți, domnule Dick.
2: Dar eu nu pot să-l ajut pe prietenul meu, Dick, mamă.
3: Ba da, dragul meu. Ai să înveți și tu să conduci corabia. Și sunt sigură că atâta vreme cât ai să fii tu la cârmă, o să bată vântul cel bun.
2: Da, mamă.
0: Prieteni, să îndreptăm vintrele în direcția vântului. Să faceți cum vă spun eu.
1: La ordinele dumneavoastră, capitane Sand.
4: La ordinele dumneavoastră.
0: La ordine.

0: Nu vezi nimic, Dick?
1: Nimic, doamnă Weldon, nimic. Singurul lucru de semnalat e că, după furtuna de ieri, orizontul pare să se lumineze puțin. Sunt semne că vântul va deveni și mai puternic.
0: După părerea ta, Dick, coasta americană nu poate să fie prea departe. Nu-i așa? Călătorim doar de atâta timp.
1: Nu, nu poate să fie prea departe, doamnă Weldon, dar ceea ce mă uimește este că n-am zărit-o încă.
0: Dar nava a urmat numai drumul cel bun, nu-i așa?
1: Desigur. Și asta de când a început să bată vântul dinspre nord-vest. Adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan și întreg echipajul. Era atunci 10 februarie, iar azi suntem în 9 martie. Au trecut, deci, 27 de zile și ceea ce îmi pare mai curios este că nu întâlnim nici măcar o singură navă din cele care trec de obicei prin locurile acestea.
0: Nu te-ai înșelat, oare, Dick, la calcularea vitezei lui Pilgrim?
1: Nu, doamnă Weldon, nu m-am putut înșela. Locul a fost aruncat la fiecare jumătate de ceas și am însemnat cu exactitate toate măsurătorile. Iată, îl vom arunca din nou.
0: Bine.
1: Tom! Ați vârle locul!
2: Da, capitane.
1: Veți vedea că vasul merge cu 10 mile pe oră, ceea ce face mai mult de 200 de mile pe zi.
2: Baică! Domnule Dick!
1: Ei, ce este, Tom?
2: S-a rupt frânghia!
1: S-a rupt? S-a pierdut locul? Ei, drăcie, dar frânghia era nouă!
3: Hai, pleacă de aici!
1: Dar ce s-a întâmplat, Hercule? Ce este?
3: Blestematul ăsta de buchetar a căzut peste busolă. Nu. Și așa n-aveam decât una singură.
0: Negoro, ce cauți aici?
4: Mă privește.
1: Ce-ai spus? Cum vorbește astfel unei doamne?
4: Nu există nicio dispoziție care să mă oprească să mă plimb în partea din spate a punții.
1: Ei bine, această dispoziție o dau eu acum și ți interzic să mai vii pe aici.
4: Zău!
1: Negoro, află că acest revolver nu mă părăsește niciodată și că la cel din tâi act de nesupunere îți bor creierii.
3: Capitane Fent, vreți să arunc peste bord pe acest ticălos? Le-ar face plăcere peștilor.
1: Încă nu, Hercule.
5: Scăvară, te-o vouă, negru blestemat, ai să-mi o plătești.
0: Dick, în sfârșit, pământ!
1: Da, dar nu e decât o insulă.
0: O insulă, Dick, dar care?
1: Care? Ca să ne spună harta. Aici, doamnă Weldon,
0: da.
1: Aici. Pământul pe care l-ați văzut nu poate fi decât punctul acesta pierdut în mijlocul Pacificului. Insula Paștilor.
0: Și la ce distanță de coasta americană se află această insulă?
1: Cam la vreo 2000 de mile.
0: Oare Pilgrim nu s-a mișcat de fel din loc? Suntem încă atât de departe de continent?
1: Domnul Weldon, nu știu. Nu pot să-mi explic această întârziere de necrezut. Nu pot. Afară doar dacă nu cumva indicațiile busolei au fost false. Nu. Sper totuși că în cel mult 10 zile, împinși de acest vânt puternic, vom putea acosta pe țărmul american.
0: Dick, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă.
1: Pământ, dar la ce ne mai poate folosi?
0: Dick! Cum se poate să desnădăjduiești? Au trecut doar cele 10 zile. Pământul e în fața noastră.
1: Da, doamnă Weldon, dar peste puțin timp, Pilgrim se va ciocni de stâncile care se văd în ciuda oricăror sforțări pe care le-am putea face.
0: Cum?
1: Trebuie să izbesc nava de coastă. N-am să pot

0: duce corabia în portul ei. Sunt țirit să o pierd pentru a vă salva. Între salvarea dumneavoastră și a navei, nu trebuie să șovăi câtuși de puțin.
1: Dick, ai făcut tot ce omenește a fost cu putință?
0: Tot, doamnă Weldon.
1: Atunci, nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșuarea corabiei.
0: Da. Bert! Austin! Dați pasagerilor colace de salvare! Mamă, mică, mică! Hercule! Hercule, fii atent! Ai pregătit butoaiele cu untură de balenă?
2: Da, capitane, șef!
0: Și voi, ceilalți, ajutați-i! Ne apropiem cu repeziciune de țărm! Vărsați grăsimea!
3: Marea s-a liniștit.

0: Iată-ne și nouă fragiați. Domnul Weldon, Jack, nu ați pățit nimic?
1: Nu. După cât se pare, nimeni n-a fost lovit.
0: Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfipt în stânca asta uriașă.
2: Domnule Dick, uitați-vă la Dingo. A sărit pe țărm.
0: Dingo?
1: Unde?
0: Da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Da,
1: într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? A? Priviți-l.
0: Negoro? Da. Se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. La urma urmei, aici e liber să facă ce-l taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim.
2: A și dispărut după râpa aceea.
1: Dick, da. Crezi că ne interesează acum mai puțin Negoro și mai mult propriile noastre persoane? Ce e de făcut?
0: În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa a început să urce. În al doilea rând, să ne facem sălașul pentru noaptea asta pe țărm.
3: Da? Uite, pe sânca aia care se vede.
0: Bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson, sortit să trăim multă vreme pe acest tărâm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău.
2: Noi începem să cărăm proviziile, capitane, săr.
0: Da, Tom.
2: Da.
1: Hai. Dic, prietene, trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Vei rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ. Așa cum ai fost capitanul nostru pe bord.
0: Da, doamnă Weldon. Acum, cel mai important lucru este să știm unde ne aflăm. Cred că nava noastră nu a putut acosta decât pe porțiunea litoralului american care formează coasta peruviană.
1: Da.
0: Mâine în zori eu și cu Tom vom pleca în recunoaștere. O să luăm cu noi și pe Dingo.
1: Atunci, fă cum crezi că e mai bine, Dick.
4: În sfârșit am să fac o vizită insectelor din timpul.
0: Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict.
4: No, fi fără grijă, dragul meu,
2: mai ales să nu ne aduceți prea mult în țară.
0: Da. Ați descărcat tot?
5: Tot, s-a descărcat tot.
0: O să coborâm, doamnă Weldon. Hai, Jack. Hai, mama. Dingo a simțit prin preajmă proprietate.
2: În orice caz, nu-i Negoro, că ți-ar lătra mai furios.
1: Dacă nu-i Negoro, atunci cine poate fi?
0: E cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiri. Aha, da, iată-l.
2: Dingo! Dingo, liniștește-te, Dingo! Dingo!
0: Dingo!
6: Sunteți englezi?
0: American.
6: Din America de Sud?
0: Nu, de Nord.
6: Îmi pare bine că regăsiți niște compatrioți.
1: Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tine rugămintea noastră este să ne spui unde ne aflăm.
6: Sunteți pe țărmul Americii de Sud, pe coasta boliviană.
0: Coasta boliviană?
6: Da, și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei.
0: Atunci, ce pisc e acela?
6: N-aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta.
1: Dumneata, domnule, nu pare a fi de origine peruviană.
6: Da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă...
1: Weldon.
6: Îmi pare bine. Mă numesc Harris. Și m-am născut în Carolina de Sud. S-au scurs 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru pampasul din Bolivia.
1: Locuiți prin apropiere, domnule Harris?
6: Nu, doamnă Weldon. Acum mă duceam la Atacama, în nord-est.
0: Nu cumva ne aflăm la marginea pustiului cu acest nume?
6: Ba chiar așa, tinere.
1: Și călătorești singur?
6: Nu sunt la primul drum. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, San Felice, care aparține unui frate de-al meu. Acum mă duceam într-acolo. Dacă doriți să mergeți cu mine, o să fiți bine primiți. O să găsiți acolo și mijloace de transport cu care să puteți ajunge la Atacama.
1: Domnule Harris, nu știu cum să-ți mulțumesc.
6: Doamnă Weldon, cel mai bun fel de a mulțumi este să primiți invitații. Dar spuneți-mi, vă rog, negrii ăștia sunt sclavii dumneavoastră?
1: Dar bine, domnule Harris, acum nu mai avem sclavi în Statele Unite.
6: Da. Așa e, da, uitasem că războiul din 1862 a pus capăt sclaviei, da. Să mă ierte acești oameni de treabă, da. Crezându-i însă în slujba dumneavoastră...
1: Nu sunt și nu au fost niciodată în slujba mea.
2: Am slujit din toată inima, doamnă Weldon. Dar să știe domnul Harris că nu suntem robi nimănui. E drept, eu am fost rob, fiind vândut în Africa pe când n-aveam decât 6 ani. Dar fiul meu, Bet, care e de față, s-a născut dintr-un tată eliberat. În ce privește pe ceilalți tovarăși ai noștri, ei s-au născut din părinți liberi.
6: Nu pot decât să vă felicit.
3: Mămico, o să plecăm în călătorie?
6: Oh, dar ce băiețaș drăguț.
1: E fiul meu.
6: E, să știi, micuțule, că odată ajungi la fermă, o să poți să încaleci un pony cât tine de mare.
3: Ce bine îmi pare,
6: mămico. Drumul pe care vom face mâine e cam lung. Așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem porni.
3: Să pornim.
1: Primim propunerea dumitale, domnule Harris. Oameni buni, la lucru!
3: Tom! Da.

0: Iisus ar spune că suntem o caravană micuță în drum spre San Felice.
1: Domnule Harris, voiam mai de mult să te întreb. N-ai întâlnit ieri când ai venit pe un portughez cu numele Negoro?
0: Negoro?
1: Da.
0: Dar cine e Negoro?
1: A fost bucătar pe corabie și a dispărut.
0: Nu, n-am întâlnit pe nimeni. Dar dacă bucătarul dumneavoastră s-a aventurat singur prin pădure, apoi e în primejde să se rătăcească. Dar poate că o să dăm de el în drumul nostru.
1: Da, s-ar putea.
2: Vere, Benedic, te rog foarte serios să nu te mai departezi. Și spun pentru ultima oară să ți seama de vorbele mele.
3: Bine, verișoară, dar când am să văd o insectă?
2: Când ai să vezi o insectă, ai să fii atât de bun și ai să o lași în pace. Că dacă nu, am să pun să ți se ia cutia.
3: Cutia? Să-mi ia cutia?
2: Să-ți ia cutia.
3: Oh.
2: Și plasa.
3: Oh, plasa mea, verișoară. Și de ce nu și ochelarii? Nu, n-ai să-mi drăznești.
2: Ba chiar și ochelarii pe care uitasem. Și-ți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am și eu mijlocul de a-ți lua vederea. În felul ăsta cred că o să te forțezi să nu te depărtezi.
1: Dic, da? Mi-ai făgăduit că ai să-mi arăți niște jucării de gumă care cresc în pom. Ia. Vreau jucăriile.
2: O să le capiți curând, Jack.
1: Bine, dar Dic mi-a mai făgăduit ceva.
0: Ce anume, micuță?
1: Păsări muște.
0: E, mai încolo.
1: Romica, uite papagal! Un șarpe?
0: Nu, liniștiți-vă, nu e vorba de un șarpe, nu. Da, nu trageți!
1: Adică mai pomenit, astea-s girafe!
4: Girafe?
2: Girafe? Te înșeli, Dic. Nu există girafe în America.
0: Da, chiar așa.
1: Atunci?
0: Te-au înșelat ochii, prietene, căci animalele astea erau mai curând struți.
1: Struți?
0: Da, doar niște struți.
1: E, da, struții sunt păsări. N-au decât două picioare.
0: Ei bine, animalele acelea care au fugit atât de repede erau bipede.
1: Bipede?
2: Eu cred că am văzut destul de bine.
1: Sigur.
2: Erau animale cu patru picioare.
1: Da.
5: Și eu am văzut la fel.
1: Da, patru.
0: Struți cu patru picioare? Dar ce lucru caragios. Nu, sunt sigur că ați văzut greșit.
1: În afară de asta, eu credeam că struții nu trăiesc în lumea nouă.
0: Te înșel, prietene. În America de Sud există o specie numită Nandu, din care fac parte și struții pe care i-ai văzut.
1: A, ce s-a întâmplat? Cine a țipat?
3: Eu am țipat.
2: Dar ce ai?
3: Am fost mușcat.
2: Cu șarpe?
3: Nu e șarpe, e insectă. Am prins-o!
0: Ei bine, strivește gânganea și nu-i mai speria, domnule Benedict.
3: Să strivesc o insectă? Și încă una ca asta? Pe musca aceasta este o muscă țețe. Și până acum nu s-a găsit niciodată o muscă țețe în America.
2: Îmi pare bine că ai putut face o descoperire atât de importantă. Dar nu înțeleg...
5: Dingo!
1: Dingo!
5: Dingo! Dingo, vine aici!
1: Câinele-i neliniștit! Poate l-o fi adulmecat pe Negoro! Bingo! Bingo! Unde-i Negoro? Negoro!
0: Dar ce-i cereți lui Dingo?
1: Îi cerem vești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut.
0: E vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord.
5: Da, domnule Harris. Auzindu-l pe Dingo cât de furios latră, maică s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere.
0: Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-ați spus? N-a fost niciodată prin regiunile astea.
5: Poate că nu ne-a spus nouă.
1: Da.
0: Ar fi de mirare. Dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile. Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor, poate că i s-a întâmplat ceva.
1: Da, de acord. Eu cu Tom merg în direcția asta. Dumneavoastră pe poteca aceea. Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă. Faceți aici tabăra. Haide, Tom. Bingo!
5: Da, domnule Dick.
1: Dingo!
5: Dingo! Domnule Dick, uite-te!
1: Ha? Ce-i, Tom?
5: Acolo! Ha? Acolo, pe copaci aceia, sunt urme de sânge. Iar pe pământ, modulare de om ciopărțit.
1: Taci, Tom!
5: Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi.
1: Taci, Tom. Taci pentru liniștea doamnei Wilder.
5: Domnule, e leul.
1: Asta înseamnă... că nu ne aflăm în America, ci în Africa. Și că Harris ne-a mințit. Ah, ce prost am fost că l-am lăsat să plece. Cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom a fugit.
5: Da, domnule Dick, îmi dau seama.
1: E bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarșilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul.
5: Da.
1: Numai noi trebuie să purtăm teama în suflet.
5: Numai noi doi, așa trebuie.
1: Dragă Tom, o să-mi fii de ajutor?
5: Cu totul și oriunde, capitan Edic.
1: Tom, da, Dingo, Dingo unde e?
4: Dingo! Dingo!
1: Dingo!
4: Dingo!
1: Dingo!

0: Așadar, Harris, n-ai putut să-i atragi mai în adâncul Angolii pe cei din mica trupa capitanului Sands?
1: Nu, Negoro. Și chiar de mirare că am izbutit să-i aduc și până aici.
0: Da.
1: Dick Sand mă cerceta cu niște oechi bănuitori. Era timpul să o șterg.
0: Numai încă 100.000 de ei mi-ai fi adus, Harris. Și atunci am fi fost și mai sigur de ei.
1: Face omul ce poate, Negoro. Că despre tine să știi că ai fugit tocmai la timp. Au cu ei un câine, Dingo, care pare că nu prea te iubește.
0: Da.
1: Dar ce naiba ai făcut potăi ăștia?
0: Nimic, dar cred că în curând o să primească un glonț în cap.
1: Așa cum ai fi primit și tu unul de la Dick Sand, a? Grozav băiat.
0: Oricât de grozav o fi, o să plătească scump obrăznicire.
1: Nu te-ai schimbat deloc, Negoro. Când te-am întâlnit pe neașteptate la locul naufragiului, n-am avut răgazul să vorbim pe îndelete. Mi-ai înfățișat în câteva cuvinte pe fiecare dintre acești prea cinstiți oameni, rugându-mă să-i duc cât pot mai adânc în așa zisa Bolivie. E, dar nu mi-ai spus ce ai făcut tu în acești 2 ani de când nu ne-am mai văzut.
0: Era să o pățesc, Harris.
1: Cum așa?
0: Da.
1: Păi îmi amintesc că într-o zi, după ce ai luat conducerea unei caravane de sclavi pentru bătrânul Alvez, al cărui umili agenți suntem,
0: da,
1: ai părăsit Casange și nu s-a mai auzit vorbindu-se de tine.
0: Da, m-au prins.
1: Înainte sau după ce ai descărcat marfa?
0: După, mă denunțase cineva.
1: Și te-au condamnat?
0: Sora din Sfântul Paul de la Oanda.
1: Mii de dragi. Și cum ai putut să evadezi?
0: La vreo 15 zile după ce m-am întemnițat, am izbutit să mă furișez în cala unui vapor englez care pleca în Noua Zeelandă. Singure provizii, un butoiaș cu apă și o ladă cu conserve. Am stat ascuns.
1: Ca să nu-ți plătești biletul de drum, ai?
0: Da.
1: Asta nu-i frumos din partea ta.
0: Și am ajuns la Auckland, dar mă rodea un singur gând. Cum să mă întorc în Angola și să încep iar meseria de negustor de sclavi. Tot așteptam o împrejurare favorabilă, până când în port sosi baleniera Pilgrim.
1: E vorba de vasul care a naufragiat pe coasta Angolei.
0: Întocmai, Harris. M-am înfățișat capitanului corăbii și m-am oferit să fiu angajat ca bucătar. M-au primit pentru că nu aveau pe altul. După câteva zile, Pilgrim se depărta de pământurile Noii Zeelande.
1: E tot e bune, dar vasul, după câte știu, trebuia să se îndrepte întâi spre Valparaiso, apoi la San Francisco.
0: Într-adevăr, Harris, se întâmplă însă ca la o vânătoare de balene capitanul Hull să piară cu echipaj cu tot.
1: Și atunci ai luat tu conducerea vasului?
0: Nu, era imposibil.
1: De ce?
0: Pe bord se aflau Dick Sand și cei 5 negri.
2: Oameni liberi!
1: E, dar cum se face că ați ajuns aici, pe coasta Africii?
0: Foarte simplu.
1: Sau cum spuneam noi, Bolivia.
0: Foarte simplu, foarte simplu, Harris. Dick Sand, încă începător în meseria de marinar, nu putea stabili poziția vasului decât cu ajutorul logului și a busolei. Ei bine, busola a fost măsluită. E de ajuns să-i pui dedesubt un drug de fier ca să-i modifici direcția acului.
1: Bineînțeles.
0: Nimeni n-a observat asta. Într-o bună zi, logul a rămas și el în mare. Pilgrim, mânat de o furtună puternică, a început să ia pe un drum greșit. Datorită mie, corabia a naufragiat pe coasta africană.
1: Și norocul m-a scos în calea ta.
0: Ei, Harris, spune-mi ce face stăpânul nostru, negustorul de sclavi Alvez, pe care nu l-am văzut de 2 ani.
1: No, bătrânului ticălos îi merge de minune.
0: E la târgul de sclav din Bihe?
1: Nu, nu. Se află de un an la taraba lui din Cazonde.
0: Aha, îi merg bine, treburile.
1: Bine, bine, dar negustoria asta e din ce în ce mai grea pe țărmul de aici.
2: Da, spune-mi, Negoro, ce de gând să faci cu oamenii ăștia?
0: O să-i împart în 2 grupuri.
1: Așa.
0: Unii pe care o să-i vând ca sclavi și alții pe care...
1: Pe care?
0: Hai să vezi.
1: Bine. Rămânem atunci înțeles să punem mâna pe această încărcătură de preț. La 10.000 de ei se află caravana de sclavi lui Alvei. O singură poruncă pentru ca Dick Sand și prietenii lui să fie prinși.
0: Da, să plecăm cât mai repede. Îl cunosc pe Dick Sand. nu o să zăbovească nici măcar un ceas ca să găsească o posibilitate de a se întoarce pe coastă. Trebuie să-l surprindem.
3: Dingo!
0: De data asta nu o să-mi scape.
3: A fugit.
0: În sfârșit, animalul ăsta blestemat și-a primit pedeapsa. Mult nu o s-o ducă.
1: După cum se pare, Negoro, câinele ăsta are mare pică pe tine.
0: Da, o răfuială veche. Hai să mergem, Harris. N-avem timp de pierdut.
3: Hai să mergem.

0: Biletul ăsta care m-ar de mâinile mi l-a adus asta noapte Dingo. Nu știu cum de nu l-au surprins pasnici. Și e scris de Hercule. E vestea cea mai de preț pe care am primit-o de 2 săptămâni de când stau aici închis. Doamna Weldon și fiul ei trăiesc, slavă Domnului. Ha?
1: Nu prea comod în parata asta, vezi? Dacă nu mă înșel, iată-l pe tânărul meu prieten Dick Sand. Încântat de această revedere la Cazonde.
0: Harris.
1: Da, Harris, la ordinele dumneavoastră.
0: Harris, unde e doamna Weldon?
1: Biata mama, cum ar fi putut supraviețui?
0: Moartă? Și copilul ei?
1: Bietul copilaș, cum ar fi putut îndura obosele atât de mari?
0: Asta nu se poate!
1: La Cazonde totul e cu putință, tinere prieten.
0: Da? Atunci, vine mizerabil!
2: Ce s-a întâmplat?
3: Blestem!
2: Ce s-a întâmplat aici, Alves?
4: Peris a fost înjunghiat de micul Iancheu.
0: Negoro, ce aveți de gând să faceți cu mine și cu tovarășii mei?
2: Ceea ce a făcut și tânărul meu capitan cu Harris. Harris, frățioare. Unul mai puțin la împărțeală. Dar fiecare la rândul lui. Astăzi eu sunt capitanul. Eu sunt stăpânul. De-al minter, cred că ai aflat că și pe bord tot eu eram stăpânul. O simplă măsluire a busole și iată-te aici. Viața ta de elev marinar se află în mâinile mele.
0: Ia-o, nu mi-e teamă de moarte.
2: O să vedem noi. Nu cumva ați închipui că o să găsești ajutor aici la Cazonde, unde Alves și cu mine suntem atotputernici. Ești nebun. Crezi poate că mai sunt aici tovarășii tăi, bătrânul Tom și cu ceilalți? Părăsește gândul acesta, băiete. Au fost vânduți de mult și trimiși la Zanzibar, dacă nu or fi crăpat pe drum.
0: Da, Hercule e liber.
2: Da, Hercule. E adevărat că nu a fost prins odată cu voi toți. Dar e mai mult ca sigur că a pierit sfârșiat de lei și de pantere. Și nu-mi pare rău decât de un singur lucru. Că aceste fiare sălbatice mi-au luat-o înainte.
0: Dacă Hercule e mort, în schimb, Dingo trăiește. Ha. Un câine ca acesta, Negoro, este în stare să-i vină de hac unui om de teapa ta. Te da. Cunosc bine, Negoro. Da. Știu că ești laș. Dingo te caută și are să te găsească. Până la urmă are să te sfâșie.
2: Nemernicule! Dingo a murit împușcat de mine. E mort. Așa cum moarte este doamna Weldon, cum moarte și fiul ei și așa cum au să moară toți cei ce au scăpat cu viață de pe Pilgrim.
0: Da, și așa cum ai să mor și tu curând.
2: Alves! Trimite-l pe acest băiețandru să împodobească cortejul de moarte al regiului din Cazonde.

0: face la rău de pe vapor.
1: Negoro?
0: Da.
2: Da, Negoro.
0: Mama,
2: las copilul de aici.
0: Mama, mama.
1: Ce dorești de la mine, domnule?
2: Domnul Elden, Tom și cu tovarășii lui au fost vânduți ca sclavi și duși pentru piața din Ujiji.
1: Dumnezeu să-i aibă în pază.
2: În ce privește pe tânărul dumitale capitan de 15 ani, el a plătit pe bună dreptate cu viața.
0: Cum?
2: Uciderea lui Harris. Acum ești singur la Cazonde, doamnă. Singur în mâinile fostului bucătar de pe Pilgrim. Complex singură. Înțelegi, doamnă?
1: Ei bine, urmează.
2: Dumneata, copilul dumitale și acest țicnit care aleargă după muște, aveți o valoare comercială pe care vreau să o folosesc. De aceea am de gând să vă vând.
1: Și cine va cumpăra o femeie albă?
2: James Weldon, soțul dumitale.
1: Soțul meu?
2: Da, chiar el, doamnă Weldon, soțul dumitale. Nu înțeleg să-i dau înapoi gratuit soția, ci o să-l silesc să-și o răscumpere împreună cu copilul și cu vărul Benedict.
1: Și când ai de gând să faci acest târg?
2: Cât mai curând cu putință.
1: Și unde?
2: Chiar aici. Fără îndoială că James Weldon nu va șovăi să vină până la Cazonde ca să-și caute soția și fiul.
1: Nu.
2: Nu.
1: Nu va șovăi. Dar cine îi va duce vestea?
2: Eu. Am să mă duc până la San Francisco ca să dau peste James Weldon. Bani pentru călătoria asta am destui.
1: Bani luați din vânzarea negrilor?
2: Da, aceia și alții. Dar dacă vreau să vă vând repede, asta nu înseamnă că vreau să vă vând și ieftin. Cred că James Weldon nu o să se tocmească pentru 100.000 de dolari.
1: Nu.
2: Foarte bine.
1: Nu se va tocmi dacă va putea să-i dea. Numai că soțul meu, căruia de bună seamă îi vei spune că sunt prizonieră la Cazonde în Africa Centrală...
2: Firește.
1: Soțul meu nu te va crede fără dovezi.
2: Uh-huh.
1: Și nu va fi atât de nesocotiță bine până aici numai pe o simplă vorbă de-a dumitale.
2: O să vină. O să vină dacă îi duc o scrisoare de la dumneata în care o să iară situația, iar pe mine... Ai să mă dai drept un servitor credincios.
1: Da.
2: Da. Care a reușit să fugă din mâinile acestor sălbatici.
1: Niciodată nu voi scriu astfel de scrisoare.
2: Te împotrivești?
1: Mă împotrivesc.
2: Hai să scrii scrisoarea.
1: Nu.
2: Ia seama, nu ești singur aici. Copilul dumitale se află și el în mâinile mele și mă pricep destul de bine să...
1: Ajunge!
2: Doamnă Walden, gândește-te bine la propunerea pe care ți-am făcut-o. Peste 2 zile, ori o să-mi dai scrisoarea către James Weldon, ori dacă nu, o să te căiești amarnic!

0: Plouă de 5 zile fără întrerupere. Și de când Negoro a plecat să ducă scrisoarea, nu mai necazuri pe capul meu.
1: Nu pot să te plângi, Alvez. Barăcile gem de marfă proaspătă. Ești părtaș la tezaurul pe care îl va aduce Negoro. Mai bine bea și petrece.
0: Să beau. Dar nu înțelegi că din cauza ploilor nu pot trimite niciun transport? Și ce o să spună Negoro când o să afle că nenorocitul ăla de prizonier, Benedict, a dispărut din agenție?
1: Un prizonier de muște.
0: Nu prețuia mare lucru acest zănatic. Și totuși o să mă coste mult. Negoro o să-mi scadă din suma ce mi se cuvine. A furisită treabă. Bă, dacă aș putea pune mâna pe el.
2: Ce hărmălaie! Ia privește!
0: Ce?
2: Tot satul s-a oprit în fața porții.
0: Și ăștia ce vor? Regina Moina și Vraciu, care a venit să alunge ploaia.
2: Alvez, cheamă-ți oamenii. Gloata a pătruns înăuntru și se îndreaptă spre baraca prizonierii.
0: A furisit să fiu dacă nu îi împuși pe toți.
3: Amis! Amis! Amis! Amis! Amis!

0: Capitane, sunt. Iată pe doamna Weldon și pe micul Jack.
1: Doamna Weldon,
0: la naiba, cum toți norii cerului pot să-și reverse apele asupra acestor topitoși din cazon.
2: Dick, da, tu ești Dick și Dingo. Vă rog, Benedict.
3: Da, vă rog, Benedict.
1: Prietenul meu, Dick, prietenul meu.
2: Tu, Hercule, când te gândești că nu te-am recunoscut din loc.
1: A, era și greu, așa împodobit.
4: Era prea urât.
0: Pe dacă făceam pe braciu, braciul nu e niciodată frumos.
2: Hercule, cum să-ți mulțumesc?
0: Hercule mulțumește cerului că a putut să scape atunci când Negorul i-a prins pe toți ceilalți.
1: Hercule ne-a salvat, doamna Weldon, deși nu vrea să recunoască.
0: Salvați! Până acum nu suntem deloc salvați. De altfel, dacă nu era domnul Benedict pe care să-l prind rătăcim prin preajma agenției, tot căutând cu nasul în pământ, n-aș fi știut niciodată unde vă găsiți.
2: Cum tu l-ai răpit pe vărul Benedict?
0: Nu l-am răpit.
5: M-a adus aici exact ca pe o insectă pe care vrei să o colecționezi.
1: Dar unde te-ai făcut vraci, Hercule?
2: Ce care dreptate? Povestește-ne cum l-ai salvat.
0: Am aflat din sat de la Băștina și din Cazonde că un bătrân, Ganga, va trece prin pădurea asta și că se va duce să facă sacrificii pentru a opri ploaia care aproape a înnecat semănăturile.
2: Da.
0: L-am prins pe drum, l-am legat de un copac, i-am luat toate podoabele și Hercule a devenit vraj. Oamenii din Cazonde m-au crezut când le-am spus că doamna Weldă și Jack trebuie sacrificați pentru ca ploaia să înceteze. M-au ajutat să intru în agenție și cu toată împotrivirea lui Alves, mi-am luat prada chiar sub ochii lui. Dar minte, uitați-vă și ploaia.
1: Da. Oh, Hercule, Hercule, ai fost un adevărat artist.
2: Și tu, Dick?
1: Eu, doamnă Weldon, nu prea am ce să vă spun. Ultimul meu gând a fost la dumneavoastră, la Jack. M-am căznit în zadar să rup frânghiile cu care eram legat de acel stâlp din mijlocul mormântului regelui din Cazonde. Când s-a dat drumul apei, ea mi-a trecut peste cap. Mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am venit din nou în fire, Hercule, în genunchi, se străduia să mă readucă în simțiri.
2: Hercule, spune-mi, te rog, cum l-ai salvat pe Dixon?
0: La adăpostul întunericului, după năvala apelor, m-am furișat printre victimele care pardoseau mormântul și am smuls stâlpul de care era legat tânărul nostru capitan.
2: Da.
0: L-am împins până aici de-a lungul râului și iată, nu-i cine știe ce-i spravă, oricine ar fi făcut la fel. Chiar și tu, Dingo.
2: Dar ceilalți, Hercule?
0: Tom și ceilalți au plecat la ujiși. N-am mai putut să-i scap. Cred că sunt pierduți. Dingo, și tu erai rănit de Negor. Te-am îngrijit și acum ai rămas al meu, da?
2: Hercule, poate că era mai bine să nu fi rămas aici aproape de Cazonde ca să ne salvezi pe noi. Poate că trebuia să pleci după ei.
0: Nu știu dacă o să-i mai vedem.
1: Hercule, Hercule, ești singurul nostru sprijin. Ajută-ne! Trebuie să hotărâm acum ce avem de făcut. Trebuie să ajungem la țărm înainte ca Negoro să se întoarcă. Să-l prindem în plasa propriilor sale minciuni.
0: 100.000 de lovituri de ciomag în capul acestui nemernic. Asta o să primească.
1: Hercule, trebuie să mă ajut să construim o plută cu care să plutim pe acest râu până la Sfântul Paul de Luanda. Acolo vom găsi ajutoare.
0: Hercule e gata să fie și marinar, nu numai braci.

0: timp de aproape o săptămână.
1: Da, și-ar fi trebuit să ajungem de mult. Curentul apei ne duce repede. Cuietul mării?
0: Nu, nu, Hercule, nu cred.
1: Dar ce să fie atunci?
0: Trage la mal, Hercule. E o cădere de apă. Norii aceia nu sunt decât stropi mici de apă. La țărm, Hercule!
2: Lingo! Lingo, ce-i cu tine?
3: S-ar părea că plânge, mămică. Dingo,
0: hei, Dingo! Dingo, înapoi! Dingo!
1: A fugit, domnule Dick. Acolo e o colibă de lemn în lumilișul acela.
0: Ei, să debarcăm și noi. Luați seama. Domnul Weldon,
2: da.
0: Domnule Benedict,
2: da.
0: Jake,
2: da.
0: Nu vă depărtați.
3: Nu.
0: Fii cu băgare de seamă.

0: Domnule Dick.
1: Da?
0: Dingo a intrat înăuntru.
1: Cine e acolo?
2: Nu răspunde nimeni, Dick. Să intrăm și noi.
1: Da, hai. Hai.
0: Priviți, domnule Dick, priviți oase.
3: Un craniu de om.
1: Un om a murit în această cociobă.
2: Și Dingo l-a cunoscut pe omul acesta. Trebuie să fi fost stăpânul lui.
1: Mămico, uite, pe lemnul acesta sunt literele cu care se juca Dingo. Da, are aici. S și V. Inițialele pe care le poartă pe zgardă Dingo. Da, uite. Da, uite și un bilet e prins de acest trunchi. Asasinat. Jefuit de călăuza mea Nego. 3 decembrie 1871, aici la 120 de mile de coastă. Dingo, ajutor Samuel Vernon. Dingo, Dingo, înapoi, Dingo, Dingo!
0: Domnule Dick, Finigoro, se luptă cu Dingo! Atârharule, în sfârșit, poți să te sugrum!
2: Prea târziu, Hercule. Dingo a fost înjunghiat.
1: Au murit amândoi.
2: S-a spune că Samuel Vernon a fost răzbunat.

0: în drum spre gurile Zairului, înainte de a se îmbarca pentru America, Negoro își lăsase însoțitorii în urmă și venise chiar în locul unde asasinase pe călătorul care avusese încredere în el, fără îndoială că nu făcuse asta decât pentru a dezgropa galbenii francezi, prada pe care i-o furase lui Samuel Vernon. De-al minteri, acest însetat de aur a murit tocmai când se pregătea să ia și să se bucure de ei.
1: Acesta ar fi sfârșitul aventurilor noastre, dacă nu ne-ați mai cere să vă povestim cum am ajuns la Sfântul Paul de Luanda, cum am fost ajutat să răscumpărăm pe cei 4 tovarăși a lui Hercule și cum am suportat lungul și chinuitorul drum spre patrie, unde ne așteptau cei dragi.
0: Iar eu, Dick Sand, trebuie să recunosc că dacă pe bordul lui Pilgrim aș fi știut tot ceea ce trebuie să știe un marinar, multe nenorociri ar fi putut fi evitate.
2: Dar chiar cu toate acestea, cel mai cald cuvânt de laudă îi se cuvine lui Dick Sand,
3: capitanului de 15 ani.